Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! România află astăzi cine ar putea fi următorul premier. Președintele Nicușor Dan îi cheamă pe liderii partidelor la consultări, iar după amiază va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Decizia vine după ce săptămâna trecută guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament. Este a patra nominalizare pentru șefia guvernului, iar președintele le cere partidelor să ajungă la un consens pentru formarea unui nou executiv. Weekend prelungit pentru elevi și profesori. Astăzi nu se fac cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar pentru că este Ziua Mondială a Educației. Elevii și profesorii se bucură de 3 zile libere consecutive și se întorc la școală mâine pe 6 octombrie. Ziua liberă vine la mai puțin de o lună de la începutul cursurilor noului an școlar. Următoarea pauză va fi vacanța de toamnă între 24 octombrie și 1 noiembrie. Vrei să pui bani deoparte și să primești dobândă de până la 7,5%? De astăzi, românii pot cumpăra o nouă ediție de titluri de stat tezaur, cu scadențe de 1, 3 și 5 ani. Dobânzile sunt cuprinse între 6,5% și 7,5% pe an, iar câștigurile nu sunt impozitate. Titlurile pot fi cumpărate online sau prin ghișeul.ro, dar și de la trezorerie și poșta română. Mașinile poluante ar putea avea interzis în anumite zone din orașe. Noul cod al urbanismului obligă consiliile locale să delimiteze până cel târziu în august 2027 zone cu emisii zero sau scăzute. În aceste zone, accesul mașinilor poluante ar putea fi restricționat sau taxat în funcție de regulile stabilite de fiecare primărie. Măsura vizează în special zonele aglomerate și cu nivel ridicat de poluare. Incendiile de pădure vor fi urmărite din aer, cu drone și camere de termoviziune. Ministerul Mediului propune reguli noi pentru prevenirea și stingerea incendiilor după ce România s-a confruntat în ultimele săptămâni cu focare greu accesibile. Pădurile ar urma să fie monitorizate inclusiv cu imagini din satelit pentru ca incendiile să fie detectate și localizate cât mai repede. Gătitul pierde teren în fața mâncării gata preparate. Românii din marile orașe cumpără tot mai des produse ready to eat pentru că vor să economisească timp. Vânzările au ajuns la aproape 600 de milioane de lei pe an, de 4 ori mai mult decât acum 10 ani. Oferta s-a diversificat de la humus și chiftele de pui până la paste și alte preparate care pot fi puse rapid pe masă. Începe emoțiile pentru premiile Nobel. Laureații din 2026 vor fi anunțați începând de astăzi cu premiul pentru medicină, iar seria se încheie pe 12 octombrie cu cel pentru economie. Premiile vin după un an cu două controverse legate de Nobelul pentru pace. Donald Trump a cerut public premiul, iar numele laureatei Maria Corina Machado a fost dezvăluit înainte de anunțul oficial. Comitetul a pus scurgerea informației pe seama unui atac cibernetic. Cât de repede îmbătrânești? Răspunsul ar putea fi chiar în vocea ta. Cercetătorii au creat un ceas vocal bazat pe inteligență artificială care poate estima vârsta unei persoane după felul în care vorbește. Ceea căror voce pare mai bătrână decât vârsta reală au avut și mai multe semne asociate cu îmbătrânirea biologică și probleme cognitive. Șoferii din București trebuie să fie mai atenți unde își lasă mașina. Au fost aprobate reguli noi pentru ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar. Recuperarea autoturismului vine cu taxe pentru ridicare, transport și depozitare care pot ajunge la 1000 de lei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu

Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Nu suntem dramatici, tot noi.
1: Bună dimineața!
0: Nu, dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, măi frumoșilor! Suntem noi, agenții voștri special de distracție! Cred că se văd efectele ChatGPT-ului.
0: Da.
1: Asupra mea.
0: Au venit bună și voința în dimineața asta la voi în, la voi în radio. Eu mă aud într-o singură ureche. Vorbește tu puțin cu ei cât mă...
1: Ok, bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor. Începem o nouă săptămână împreună. Practic ești într-o ureche,
0: gata.
1: Andrei.
0: Nu mai sunt.
1: Nu mai ești într-o ureche. Să știi că s-ar putea să nu fie de la asta. Poate ai tu o ureche înfundată. Nu, zici că nu?
0: În căști nu. Sigur. Te aud, în realitate te aud foarte, da? Bine, dar o să rezolv după. Bună dimineața, avem bani pentru voi, începem săptămâna. Pe bogăție la Te Caută Banii cu
1: 600 de euro! 600 de euro avem pentru voi în dimineața aceasta. Oare să le dăm oamenilor și puțin cu sunetul pe la urechi?
0: Am putea să le dăm și cu sunetul pe la urechi, dar și cu indiciul pe la bot.
1: Stai așa o secundă, nu dai indiciul încă. Ăsta este sunetul care astăzi va duce 600 de euro.
2: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...
1: Ăsta este sunetul.
0: Asta
1: avem
0: este
1: un
0: sunetul.
1: Sunet, foarte multe răspunsuri greșite și un singur indiciu. Care este indiciul, Andrei?
0: Primul lucru pe care îl faci dimineața este indiciul primit pe adresa redacției.
1: Nu sună așa.
0: Nu? Trebuie să fie... Cine să mai duce la muncă? Ia să văd dacă mi-au ieșit biletele alea la
1: exact.
0: Loto.
1: Bună dimineața, vă zicem, măi frumoșilor, bine ați venit în brigada de vreme. Este Global James Bond Day. Ăsta este motivul pentru care avem acest fundal.
0: Pentru care ne-am luat așa, ne-am trezit spioni?
1: Da, dar totuși, hai să ne întoarcem la ale noastre.
0: Da, da, da.
1: Ramona Dumitrescu aici.
0: Și Andrei Tudorache dincolo.
1: Da, să știți că astăzi mai este și ziua profesorului, așa că...
3: Mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Nu am fost armonioși, dar în fine... Este ziua oamenilor care ne educă.
0: Înțelege-mă, sunt într-o ureche. Da, este ziua profesorului, la mulți ani oamenilor care, sincer, înainte să se lupte cu educația precară, se luptă cu un salariu mic și ar trebui ca România să facă ceva pentru ei, guvernul nostru să facă ceva pentru ei.
1: Susțin acest demers și fiți atenți aici că ora aceasta o să ne batem în talente? Nu facem asta. Facem asta în altă zi?
0: În talente?
1: Da, da, da, aveam eu o idee.
0: Noi suntem oricum talentați în fiecare zi.
1: Noi suntem talent în fiecare dimineață aici. Dar avem pentru voi Valea Plângerii, pentru că luni fiind evident că o să ne plângem ca să intrăm în săptămâna asta cu sufletelele curate, fără de ranchiună și supărări în corazon. Și începem ora cu un hit din mânecă.
0: Ei, Ramona, termină!
1: N-am cum, așa din nu prima. Mă pot abține, pentru că avem domnul nostru Liviu Tăderescu, nu știu dacă ați fost pe fază, dar a lansat mare album. Băi, și nu există piesă de pe albumul ăsta care să nu-mi placă. Însă, în speță, această piesă care se intitulează Nu mai sunt la fel de la cantautorul nostru de suflet, Liviu Tăderescu, este în mare fel, sună foarte bine și deși este o piesă de despărțire, are ritmul vesel și te face cumva să vrei să te desparți ca să poți să suferi liniștit pe piesa asta. Așa
0: ce
1: că
0: frumos.
1: Ascultăm pentru prima dată Nu mai sunt la fel de la Liviu Tăderescu în brigada de vreme, pentru că aici aveți deja cea mai bună muzică, cea mai fresh și alte cele.
0: Scoate hitul, pune-l pe masă.
1: Întoarcem în câteva minute pentru că brigada a început. Hai!
3: Bună dimineața!
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: Ața, vă zicem, măi frumoșilor, dacă este luni, facem oful de luni, adică ne plângem așa puțin despre... referitor la jalea nemângâiată pe care o purtăm zi de zi în sufletelele noastre. Și astăzi vrem să vă întrebăm în felul următor. Care este lucrul pe care obișnuiai să-l faci, dar pe care nu l-ai mai face acum nici în ruptul capului? Că o fi de la vârstă, de la statutul marital, de la job, făceai ceva înainte și acum n-ai mai putea să mai faci lucrul respectiv sub nicio formă? 0754-222-999. Aici așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Pentru că stăteam și mă uitam la mine weekendul acesta, eu în mod normal, în urmă cu vreo 2 ani, la mine nu exista să stau în casă.
1: Da.
0: Ieșeală, dimineață, prânz, seară.
1: Fierbei, că stai și trece timpul degeaba.
0: Exact, da. Da. Și nu făceam asta doar în weekend, făceam asta și în timpul săptămânii. Nu conta ce program aveam la radio, eu ieșeam.
1: Acum cât timp? Că știu că și aici, când te-ai angajat, parcă mai făceai
0: nu,
1: una
0: nu,
1: alta,
0: mai mergeam pe la evenimente.
1: Da?
0: Da, okay, dar, okay. Sau la film, dar în rest nu, mergeam la petrecere atunci.
1: Deci n-am prins-o pe Ramona in her prime.
0: N-ai prins-o pe Ramona in her prime. Dar acum nu îi mai înțeleg pe oamenii care zic că este foarte fun să muncești o săptămână întreagă și după să ieși vinerea în oraș ca să te mucifici, să vii mort două zile, să fii mort două zile, după să te întorci la muncă vraiște și cu capul în 16 părți și când în sfârșit îți revii în simțuri, pentru că ți-a de fapt și e drept o săptămână să-ți revii,
1: lejer.
0: Așa, să o iei de la capăt. Știi? Adică vinerea, a venit iar vineri, iar ieși în oraș. N-aș mai face asta nici dacă ar fi să se pogoare Domnul nostru Iisus Hristos în fața mea și să mă roage, să mă roage, să mă implore să servim împreună o carafă cu sângele său. Bea. N-aș mai putea face asta.
1: Bea din mine.
0: Foarte greșit sună lucrul acesta. Dar ăsta este un lucru pe care îl făceam înainte cu mare drag și pe care acum n-aș mai putea să-l fac nici în ruptul capului.
1: Da.
0: Asta așteptăm să ne spuneți și voi pe WhatsApp 0754-222-999. Ce făceați înainte și acum n-ați mai putea face sub nicio formă? Andrei, tu ai?
1: În timp ce vorbeai, am realizat că eu nu prea mai știu să citesc, Ramona, pentru că am crezut că întrebarea ta este ce făceai înainte și nu mai poți face și am scris că eu nu mai pot să sar în lungime.
0: Cum adică nu mai poți să sari?
1: Adică
0: lungime?
1: Eu în liceu,
0: da.
1: În clasa 9, mai exact,
0: așa.
1: Săream, nu știu, 2 metri și un pic în lungime, de pe loc. Da, așa
0: cu piciorușele
1: este.
0: Alea, așa
1: cu piciorușele astea aveam o detentă senzațională. Și
0: detenta nu e în înălțime,
1: un corp atlent. Păi da, nu trebuie să sari în sus ca să mergi în lungime?
0: Nu știu.
1: Sunt corelate.
0: Ok.
1: Și, long story short, eu am mai povestit aici că bacul l-am dat la sport și mi-am ales această probă. Și eu n-am realizat că între timp crescusem în greutate cu vreo 15 kg și săream un metru și un pic și nu știam ce e cu mine și credeam că m-au sabotat ăștia cineva, nu știu, mi-au pus plumb în Adidas și asta am trecut că nu mai pot face, dar am realizat după weekendul acesta, când eram eu tânăr, lăsam foarte mult de la mine. Și eram rușinos să intru în conflicte cu oamenii.
0: Da.
1: Și lucrul acesta nu l-aș mai face.
0: Adică acum nu mai ai nicio chestie care să te rețină.
1: Nicio reținere. Sunt unhinge și mă cert cu oricine. Se crede deștept în principiu. Ziua mea de ieri a fost o zi de ceartă pe grupul blocului eu versus un domn din comitet.
0: A, credeam că tu versus 7 gorile de la bloc.
1: Nu.
0: Dar putem să vorbim despre lucrul acesta mâine. Altă, ia să-mi amintești. Da, ca să nu te enervezi acum la prima oră să te cerți cu noi.
1: Asta n-aș mai face. Și pe lângă săritura în lungime, eu mai trecusem că nu mai poți să fac îndreptări. Vezi ce înseamnă să nu știi să citești? Că te duci în bălării, te duci în alte...
0: Deci înainte citeai, acum nu mai faci lucrul acesta. Cam ăsta este lucrul pe care nu le mai faci nici în ruptul capului.
1: Da.
0: Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, ne întoarcem în câteva minute cu ele.

0: puteați face înainte și acum n-ați mai face nici în ruptul capului, că nu vă mai reprezintă. Cofii de la vârstă, de la statutul marital, de la job, nu vă mai permite religia, eu știu. Dar hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite de la voi.
1: Deci eu până să mă însor putem să-i comentez la nevastă mea cu orice. Acum nu mai pot să comentez cu nimic că sare la bătaie.
0: Scuze că am râs, Doamne ferește, că nu-i normal, dar ai zis atât de amuzat. Scuze. Să dorm la cineva. Exclus așa ceva. Băi, da, nici eu n-aș mai putea să dorm la cineva acum.
2: Să te înveleși
0: cu un
2: hanorac.
0: Dacă n-am păturica mea acasă, să fie pătuțul meu.

0: o salteluță a mea, pernele mele. Dacă pun capul pe altă pernă care nu este aia a mea, destinată mie,
1: da,
0: dorm strâmb și sunt anchilozată o săptămână întreagă. Nu mai afacere după 30.
1: Așa este.
0: Să ies în club după ora 12 noaptea. La 22 de ani, la 12 abia făceam duș. Acum, dacă nu sunt în pat la ora respectivă, simt că mor. Te înțeleg perfect în asentimentul tău.
1: De acord. Să stau la cord 4 zile la festival, să dorm pe pământare și să mă spăl cu apă rece la cisternă. La 20 de ani eram zmeu. Acum, dacă salteaua de la hotel n-are spumă cu memorie și rating aproape de 5, nu mă dau jos din mașină.
0: Există rating la saltele? Eu.
1: Nu, la toată, la hotel.
0: Cinstit, da, ce e asta? Să port pantofi incomozi doar pentru că arată bine. Nici eu nu mai fac asta. Sau dacă e să trebuiască să fiu nevoită să merg la vreun eveniment sau ceva și să fiu obligată să port pantofi, mi-au frumos la mine niște espadrile, un balerin. M-am schimbat imediat
1: 30
0: după.
1: De minute mai târziu? Doar exact. La recepție, nu? Să te duci acolo, să te vadă, să ciocnești un pahar.
0: Da.
1: Și după aia te
0: schimbi. Păi da, acum când am fost la nuntă, ca să înțelegi cam cât de gravă este situația. Am plecat din casă cu o pereche de pantofi. Când am ajuns în fața blocului, mi s-au umflat picioarele, l-am rugat pe concubin să urce și să-mi aduc alții.
1: Da.
0: Nu mai stau, nu mai pot.
1: Foarte bine.
0: Așa. Să mă duc la, uite, apropo de nunți, să mă duc la toate nunțile la care sunt invitată. La 25 de ani mi se părea foarte distractiv, era și distractiv. Uh-huh. Acum, dacă văd invitația, mă apuc să fac calculul. Rochie, dar, cazare, drum. Așa că le urez frumos de la distanță, casă de piatră, și multă sănătate.
1: Vă țin pumnii, dragilor. Mi-aș fi dorit să fiu acolo.
2: Bună dimineața, dragilor. Și eu, ca și Andrei, nu știu să mai aud. Primul instinct a fost să spun că nu mai pot să port, nu știu, fuste, rochii scurte. Vârsta este sigur de vină. Am impresia că nu se mai cade la vârsta mea de 41 de ani să mai port chestii așa cu piciorul atât de gol. Bine, nu mai arăt nici cantinerete, dar asta e a doua poveste.
0: Nu există, te rog frumos. Uită-te la doamna noastră, Loredana Groza. Uită-te la Ana Lesco. Uită-te la Madonna. Că Megan Fox, nu mai continui lista.
2: Dar ca să fie mai clar, să răspund la întrebare,
0: scurte,
2: de exemplu, nu mai pot să-mi prea mai pun șosetele în ultima vreme. Am două hernii de disc care mă cam supără
0: rău.
2: Și mai ales acum că a venit frigul și trebuie să ne mai încălțăm, nu mai merge să te încalzi direct în sandale. E cam complicat, deci asta puteam să fac fără probleme înainte și acum nu prea mai reușesc să-mi pun șosetele.
1: Uite.
2: Vă pup, o dimineață frumoasă și o zi superbă.
0: Te pupăm, zi minunată să ai. Uite, arunci în pat.
1: Tehnica...
0: și vii cu piciorul și la tine.
1: Exact. Sau tehnica gravidelor, de spui piciorul peste picior, spui așa.
0: Ah, ok, da. Este de graviduță asta?
1: Așa, nu am înțeles. Să plec vineri la 11 noaptea spre mare, să dorm 2 ore în mașină pe plajă.
0: Vai.
1: Și să vin înapoi duminică noapte. Wow. Niciodată, zice cineva, în tinerețe mi se părea o aventură, acum mi se pare bătaie de joc. Eu duminică la ora 9 sunt în pijama spălată pe dinți și cu telefonul pe silențios.
0: Băi, doamne, da, se întâmpla asta destul de des în tinerețile mele. Plecam randomly la mare, ieșeam în oraș și după aia dacă ne ciupeam, ziceam hai să plecăm la mare.
1: Ce
0: și plecam
1: facem?
0: La mare.
1: Hai la mare.
0: Da.
1: Cine n-a băut?
0: Exact. Doamne, oribil. Neața, dragilor, nu mai stau să ascult prostiile altora. Înainte stăteam, vezi, doamne, să nu se simtă prost respectivul. Mm-hmm. Acum nu îmi mai pasă. Nu-mi pierd timpul cu cine nu merită, nu îmi încarc memoria. Felicitări că ai ajuns în punctul acesta. Este de mare pe asta să-l ascultăm așa?
3: Descuit îmbruiam acum doar bile de voi, ca la cămin.
0: Ce ai zis?
1: Că ieșea când voia.
0: A, și acum e cu bilete de voie ca la Îmi pare rău, scuze că râd.
4: Neața. Eu personal, ce nu mai pot face ca înainte este să mai am răbdare cu femeile.
1: A pățit el ceva.
0: Mă, nu știu ce să zic. Eu când aud asta, și femeile că se plâng de bărbați, și bărbații că se plâng de femei. Este 2026, puteți oricând să vă găsiți un bărbat dacă sunteți bărbați sau altă femeie dacă sunteți femeie și v-ați săturat de bărbați. Adică, sincer, dacă noi suntem atât de buni, hai să stăm cu tot cu ai noștri. Nu se supără nimeni. Oh, doamne! Așa, încălțămintea cu șireturii astea acum pe raftul de sus, le văd, îmi plac, dar tot la alea cu elastic mă întorc.
1: Cu Sky.
0: Băi, este cel mai mare win pe lumea aceasta să încep să porți încălțăminte cu Sky sau cu elastic. N-ai nicio grijă pe lumea aceasta.
1: Așa este, durează puțin, ca ăștia mici.
0: Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, ne întoarcem în câteva minute să vorbim cumva tot de partea asta
1: a
0: cumpărăturilor. Haine, încălțăminte, genți, șarfe și alte cele. Rămâneți cu noi că vă dăm mai multe detalii imediat.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
16: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, vă întrebăm scurt și la obiect. Vă îmbrăcați de la second hand? Mai mergeți în SH-uri?
1: Sau e rușinos?
0: Cum vi se pare că este, da?
1: Vă este rușine? Sau vă este peste mână că e prea scump SH-ul?
0: 0754222999. Aici așteptăm mesajele voastre, răspunsurile voastre, dar să fie și argumentate. Adică dacă nu mergeți, de ce nu mergeți? Și dacă o faceți, de ce o faceți? Cam asta ar fi ideea. Eu eram fiartă înainte pe SH-uri și mergeam și găseam tot felul de piese din astea unice, pentru că este destul de mișto să ai lucruri și să nu le mai vezi la nimeni.
1: Să nu le mai vezi nicăieri, da. Exact.
0: Doar că, exact cum spuneai tu, s-au și scumpit foarte mult și pe lângă asta m-a luat și capul cu energiile, că Dumnezeu știe de câți ani or fi hainele alea pe pământul ăsta, dar m-a luat chestia asta după ce am fost într-un SH și am văzut pe o pereche de blugi niște blood.
1: Aoleu.
0: Da, și mi-am dat seama că multe dintre obiecte poate vin și din cazuri mai nefericite și că îți rămâne amprenta aia
1: energetică.
0: Au donat
1: hainele decedatului.
0: Nu știu, dar îmi este frică, mi-a fost frică și de atunci am zis că nu mai fac, că renunț la obiceiul acesta. Și aia e, mai bine pun bani pe bani și mă duc și îmi cumpăr un tricou care să mă țină foarte mulți ani, un tricou mai scump care să mă țină mai mulți ani.
1: Păi asta e chestia, că acum în asta de fast fashion, un tricou poate să fie 100 de lei, se strică în 2 luni. Și dacă vrei să fie mai bun, trebuie să dai vreo 300 de lei, aproape de 300 de lei.
0: Sunt și pe la 200, asta ca să te țină măcar 2 ani.
1: Alea primele, alea basic, așa.
0: Păi 200. Basic, da. Da, da,
1: așa
0: da, da,
1: este. Dar m-am așa dus, am fost într-un SH, nu știu, acum câteva zile și, bă, un hanorac era 150 de lei. Adică
0: sunt foarte scumpe și nu mai sunt vintage, adică sunt produse de la Zara, Bershka, Pull&Bear, H&M și alte cele. Și nu mai găsești branduri care ori nu mai sunt pe piață, pentru că sunt foarte vechi.
1: Da.
0: Sunt pur și simplu, adică nu mi se pare că astea sunt vintage.
1: Da, nu erau mare foc nici atunci.
0: Da.
1: Doar le-ai purtat mai puțin și vrei să scapi de ele. Dar scapă de ele la 20 de lei.
0: Dar nu, poți să scapi de ele donându-le la asociații pentru copii sau asociații care se ocupă cu asta, cu redistribuirea hainelor pentru persoanele din mediile defavorizate. Da. Ți-am zis, uite, eu am fost acum câteva săptămâni și am dus saci la o biserică. Am o biserică aici în București, de lângă Muzeul Țăranului, și le las acolo.
1: Ok. Bine, ți-am zis că a fost un studiu făcut de un YouTuber din afară în care a donat niște haine și într-un hanorac a pus un AirTag și a urmărit exact unde au ajuns
0: parcursul
1: hainelor și unele dintre ele au ajuns la vânzare în alte SH-uri.
0: Haine se întâmplă donate. Și lucrul acesta,
1: se întâmplă, da. Trebuie să donezi undeva unde știi cu siguranță ce s-a întâmplat. În rest, uite, puteți să ne zice și dacă aveți ceva, dacă ce rare finds ați avut, ce haine unice ați găsit la SH. Uite, eu astăzi port un hanorac pe care l-am de 9 ani.
0: De
1: am
0: găsit
1: un sunt SH din Brașov, da, e o bluză de aia cu fermoar, un brand, arată ca nou, dar îl port rar. Adică îl port rar și sunt foarte mândru de ceea ce am găsit. În rest, teoria mea ți-a zis-o de fiecare dată, bărbații nu prea își găsesc haine la SH pentru că noi purtăm hainele până nu mai pot fi folosite.
0: Corect,
1: foarte rar
0: este
1: să zici, am hanoracul, m-am plictisit de acest
0: hanorac.
1: De la
0: 3 găuri în sus există posibilitatea să-l dați.
1: De la 3 găuri în sus îl faci pijama.
0: Corect, 0754222999. Vă cumpărați chestii de la SH sau vi se pare că este rușinos? Așteptăm să ne spuneți și dacă ați găsit vreo comoară inestimabilă pe acolo. Uite, eu mai cumpăram înainte și am o prietenă care a rămas la obiceiul acesta. Se duce și își cumpără genți din piele. Sau geci din piele.
1: Da.
0: Că o duci la curățătorie și este ca nouă. Că s-au scumpit foarte mult gențile, mă. Dar așteptăm mesajele voastre.

0: Cash Tonight. Bună dimineața, măi frumoșilor! V-am întrebat dacă sunteți genul de persoane care mai frecventează și SH-urile, dacă da, ce comori ați găsit pe acolo, sau dacă sunteți împotriva, să ne spuneți de ce.
1: Idee de date, Ramona.
0: Așa.
1: Tu și el în SH vă alegeți fiecare ținuta celuilalt.
0: Da, am făcut asta într-un magazin în SH, că ți-am spus, eu nu mai vreau să mai aud de câțiva ani, că m-a luat capul cu energiile, că Dumnezeu știe cât oamenii le-au fi purtat, că da, le fierbi și scap de microbi,
1: da.
0: Dar energia rămâne.
1: Energia o rămâne și o schimb tu, Ramona, asta
0: nu
1: este provocarea.
0: Nu există, lasă-mă în pace,
1: energia
0: nu mai vreau.
1: Dai tu.
0: Nu, lăsați. Așa și am făcut asta.
1: Tu, Doamne, ce slogan bun.
0: Incredibil. Păstrează-l pentru când o să candidez la prezidențiale. Așa, și am fost în magazin, am făcut lucrul ăsta, m-am apucat nervii și ne-am certat pentru că mi-a luat doar haine care nu se potriveau cu personalitatea mea. Deci nu e o idee bună de mers la date.
1: Nu mă cunoști după atâta luni de zile.
0: Neața, doar geci din piele naturală de la un magazin unde știu că sunt dezinfectate, le spune cineva.
1: Ok.
0: Așa, neața, eu ador SH-urile, sunt haine mult mai calitative. Altcineva zice pentru că se duce acolo pentru că acolo sunt adevărate comori.
1: Corect.
2: Bună dimineața, frumoșilor.
0: Neața, frumosule.
2: Nu am fost niciodată la SH și nu cred că o să mă duc.
0: De ce?
2: Nu știu, am senzația că să mă ia dracu dacă mă simt cel mai sărac om.
1: Ei, deci cum
2: nu,
1: așa?
2: Nu am fost și nici nu cred că o să mă duc. Și plus că stau așa cu gândul că le-a purtat nu știu cine că...
0: Asta e, da.
2: Da. Vă pup și vă iubesc că îmi faceți diminețile frumoase.
0: Ba nu, noi pe tine te pupăm. Ia că ne-a dat pupic.
1: Eram cu gura spre microfon.
0: Ți-a băgat pupicul pe bot?
1: Măi, anunțește înainte.
0: Uite, lucrez în mall cu haine de când sunt aici și văd ce reduceri sunt, mai am și reduceri de staff. Nu mai merg prin genul acesta de magazine. Mergeam înainte pentru că găseam lucruri faine, ne-a zis cineva.
3: Niciodată n-am fost la SH, Ramona. Și Mike mi-avea o vorbă. Să nu te prind în magazinele alea, du-te, ia-ți un tricou frumos, bun, să fie al tău, că-l porți 3-5 luni, dar e al tău, nu SH.
1: Du-te, bă, tată.
3: La toți răpănușii, v-am pupat.
1: Lucru nou e lucru nou, bă, tată.
0: Măi.
1: Asta a zis. Da.
0: Dar mașinile second hand nu-s la fel dacă o luăm pe sistemul ăsta?
1: Da, exact. Nu știi că e vorba, ești primul care stă în scaunul ăla. Mă rog, da, e un pic diferită. Aici, hainele pe care le donează oamenii la containerele speciale le vând la un magazin. Și ci că donează banii, zic ei. Sau alte chestii de care au nevoie de favorizați. Deci,
0: în Spania era
1: asta,
0: vorba.
1: Da, deci de asta era vorba aia. Păi nu că tot YouTuberul ăla era din altă țară, de asta era vorba că îți donezi hainele, dar de fapt ele ajung în SH. Okay.
3: Mă numesc Marius.
0: Bună,
1: salut, Marius.
3: Din Ploiești și acum la second hand și chiar am fost și mi-am găsit niște papuci de iarnă foarte frumoși și soția ce a găsit un gardigan foarte frumos. Mai sunt lucruri bune și acum la second. Vă pup și vă iubesc și multă muzică bună.
0: Mulțumim. Doamne ajută, te pupăm.
1: Te pupăm.
0: Noi vă iubim pe voi.
1: Terminați.
0: Citați, lăsați-ne
1: puțin. Doamne, nu uitați, energia sunteți voi.
0: Așa, vai, vai. Ăștia care zic că nu iau haine din SH să înțeleg că sunt primul partener al iubitului sau iubitei?
1: De ce?
0: Că e SH.
1: Ok, gata.
0: Că vezi, domne, că nu vor.
1: Am înțeles.
4: Bună dimineața.
0: Neața bună.
4: SH-ul e viața mea. Indiferent câte haine noi mi-aș cumpăra, tot îmi place să merg în second hand să-mi caut. În ultimii ani nu mă mai uit la, nu știu, branduri, poate ca atunci când mă uitam când eram mică, însă mă uit foarte tare la materiale. Și am început să-mi cumpăr foarte multe plovere din cașmir. O chestie frumătate naturală. Cumva chestii pe care poate la preț întreg nu mi le-aș permite.
0: E 900 de lei un tricou din cașmir.
4: Dar încă din SH și mi se pare că indiferent cât am căutat prin magazine haine care să fie la fel de bine cusute ca unele pe care le găsim în SH, nu toate, că mai nu am văzut și haine de pe Shein în SH.
0: Oh, da, corect.
1: Da, așa este.
4: Nu mai găsim în magazin. Sau găsim la prețuri foarte, foarte, foarte mari pentru noi, muritorii de rând.
0: Uite, ne zice cineva care lucrează într-un magazin cu haine noi. Ehe, dacă ar vedea ascultătorul vostru ce persoane probează în magazin hainele, o să umble gol.
1: Mai e și chestia asta. Regula e să le speli înainte, așa e.
0: Neața, dacă sunt bune și de calitate, este bine să purtăm haine de la second hand. Prin fierbere mor toți microbii de la purtările anterioare și până la urmă și pielea corpului nostru este tot un fel de second hand. O spălăm de fiecare dată și o păstrăm mereu, ne zice cineva.
1: Nu, pielea omului se regenerează.
0: Corect.
1: Într-o lună.
0: Și o exfoliezi,
1: da. Da, adică da.
0: Bună dimineața, dragilor! Nimic nu se compară cu vânătoarea după piesa aia de rezistență pe care o găsești în SH, un sacou 100% lână la un preț de 50 de lei. He-he, vă pupă Luminița! Și noi te pupăm pe tine, Luminița! Ai puțină energie de taur, dacă stau să mă gândesc mai bine. Și apropo de asta, așteptăm zodiile voastre pe WhatsApp 0754222999. Ne ziceți ce zodie sunteți? Și ne întoarcem cu horoscopul, cu previziunile lui Madame și Bubu pentru săptămâna aceasta. Și vă spun ce zodie n-ar trebui să scoată bani nici dacă merge la SH, nici dacă merge în supermarket. Nu are voie să cheltuiască nimic săptămâna asta.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: an.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt gata.
1: Pentru că este timpul
2: să... Ce zonie ești?
3: Din ce zonă sunt?
2: Ce zonă ești?
1: Asta este momentul în care horoscopiștii voștri preferați, Madame și Bubu, a.k.a. Ramona Dumitrescu și Andrei Todorache, își pun hainele de astrologi și vă spun care sunt previziunile pentru săptămâna aceasta. Și cea mai solicitată zonie pe WhatsApp-ul nostru a fost berbecul. Berbecilor, aveți depus ordine în bani și pot apărea discuții importante în relație. Universul vă spune, nu mai cheltuiți prost, iubiți-vă. Este gratis, momentan.
0: Taur, revin discuții mai vechi în relație sau familie, dar profesional începe o perioadă excelentă. Te-ai prins? Nu le poți avea pe toate.
1: Gemeni, apar negocieri și probleme de rezolvat la muncă, dar dragostea este foarte bine aspectată. Cei singuri, în schimb, pot întâlni pe cineva compatibil intelectual, în sfârșit cineva cu care să facă dulce dragoste, să se corecteze din punct de vedere gramatical și să facă 50-50 când merg la restaurant, că nu te cumpără pe tine cineva cu masă.
0: Rac, puteți relua o poveste sentimentală sau transforma un talent într-o sursă de venit. Iubire, bani și redecorare. Racul trăiește visul influencerului de Instagram.
1: Leu, aveți de rezolvat probleme de familie, dar apar oportunități foarte bune din punct de vedere profesional. Ascultați ce vi se spune, nu pentru că ceilalți au dreptate, Doamne ferește, ci pentru că s-ar putea să vă fie vouă de folos.
0: Fecioară, atenție la contracte, negocieri și mesaje care pot fi înțelese greșit, dar financiar se anunță foarte bine. Iadul personal al fecioarei să nu interpreteze.
1: Balanță, pentru tine începe o perioadă de reinventare cu schimbări bune, inclusiv financiar și profesional. Îți schimbi viața sau bretonul.
0: Scorpion, e o săptămână de revalori și desprindere de situațiile care vă consumă. Bloc este și el o formă de spiritualitate, dă-l mai des.
1: Săgetător, apar oameni noi, contacte utile și oportunități de călătorie, dar evitați deciziile impulsive. Nu orice gând care începe cu știi ce ar fi mișto? Trebuie transformat imediat într-un bilet de avion.
0: Dacă ești capricorn, se anunță schimbări importante în carieră, inclusiv o posibilă promovare sau responsabilitate nouă. În sfârșit, ceva romantic pentru capricorn. Mai multă responsabilitate.
1: Vărsător, cariera vine cu negocieri și oportunități noi, dar poate intra în conflict cu viața personală. Iar lucrezi? Nu iubire. Așa îmi place mie să stau să mă uit la laptop.
0: Pești, aveți de reorganizat bani, acte și planuri profesionale, iar supra-solicitarea poate deveni o problemă. Burnout-ul nu apreciază politețea.
1: Astea au fost previziunile lui Madame și Bubu pe săptămâna aceasta și vă mulțumim foarte frumos că ați fost și astăzi alături de noi. Acum nu știu neapărat ce zodie este Cristiana, dar pare fecioară după cât de bine ne aducea informațiile în fiecare dimineață. Este ora 8. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
4: Bună dimineața! O nouă săptămână începe la București cu aceeași problemă care apasă România de 5 luni. Cine va conduce guvernul? Președintele Nicu Șordan cheamă astăzi partidele parlamentare la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări privind desemnarea premierului. Șeful statului ar avea în vedere, conform surselor, două variante. Un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu sau un premier independent. Printre numele vehiculate pentru această variantă sunt Alexandru Nazare, Leonardo Badea și Eugen Tomac. Președintele urmează să anunțe la finalul discuțiilor de astăzi numele unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Aproape 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați începând de astăzi la exerciții de pregătire militară. Cel mai tânăr rezervist convocat are 43 de ani, iar cei chemați trebuie să se prezinte la unitățile militare indicate în ordin. Armata precizează că este vorba despre un exercițiu de mobilizare și verificare a capacității de reacție. Rezerviștii vor participa la activități de instruire și vor fi evaluați medical și militar. O dimineață mai liberă în orașele din țară, pentru că astăzi elevii nu merg la școală. 5 octombrie este o zi liberă pentru copiii și profesorii din învățământul preuniversitar de Ziua Internațională a Educației. Asta înseamnă și un weekend prelungit pentru elevi care se întorc în bănci de mâine. Următoarea pauză va fi vacanța de toamnă între 24 octombrie și 1 noiembrie. Protestele elevilor iau amploare în Franța. Astăzi cursurile sunt suspendate total sau parțial în până la 500 de licee din motive de siguranță. Manifestațiile au început din cauza condițiilor din școli, a lipsei profesorilor și a programului mult prea lung. În unele zile, protestele au devenit violente. 24 de licee au fost vandalizate sau incendiate. Novak Djokovic continuă să scrie istorie în tenis. Sârbul l-a învins pe Alexander Zverev, numărul 2 mondial, în 3 seturi și s-a calificat în semifinalele turneului de la Beijing. Djokovic a ajuns astfel la 32 de victorii consecutive în China, fără nicio înfrângere. Este un record absolut în circuitul ATP pentru un singur turneu. La 39 de ani, Djokovic îl va întâlni în semifinale pe Daniil Medvedev. Astăzi avem temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Maximele urcă până la 27 de grade Celsius în sudul Banatului, iar în București avem cel mai mult senin și o maximă de 25 de grade. La munte, temperaturile sunt ceva mai scăzute, iar în estul Transilvaniei au fost chiar minus 3 grade și brumă. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, revin cu noi informații la ora 9. Rămâneți pe Radio Impuls!
5: Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, ăsta este sunetul care vă poate aduce 600 de euro ora următoare, dar ora aceasta o să vă spunem care au fost răspunsurile greșite care s-au dat până în punctul acesta și vă aducem din nou și indiciul. Să facem asta cândva.
0: Să nu ne mai ziceți de ușă închisă și deschisă, da?
1: Că nu mai putem. Nu mai putem. În schimb, deschidem ușa către amintiri din perioada școlii sau liceului sau facultății. O să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat cu noi în vremea respectivă. Nu neapărat, cred că lucrurile drăguțe, nu despre asta discutăm. Adică este nostalgie de... așa.
0: De...
1: Brother! Așa. Și tot ora aceasta, Andrei are pentru voi o piesă nouă, fresh, proaspătă.
0: Este nouă, fresh, dar mă duce cumva tot așa, m-a dus cumva în anii 80 la așa, muzică ușoară, aud așa, da, prin Nicole Sherry, aud așa o Mihaela Runceanu, o Angela Similea, o Mirabela Dauer. A scos Nicole Sherry o piesă cu Grasul XXL, care mie îmi place foarte mult, se numește Habar n-ai tu și vreau să o ascultăm împreună și să aflu, bineînțeles, și părerea voastră.
1: Da, sigur, să ne ziceți pe WhatsApp cum vi se pare piesa, o ascultăm chiar acum, în premieră, în Brigada de Vreme, pentru că aici aveți cea mai bună muzică și cea mai fresh. Habar n-ai tu, Nicole Sherry și Grasul XXL.
5: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: Diamant. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor. Astăzi este World Day of Bullying Prevention, adică este ziua aia în care se vorbește despre cum poți preveni așa, bullying-ul. Și vă întrebăm și pe voi, ați fost bully sau ați fost bully-uiți? Cum? Mai țineți minte cum s-a întâmplat lucrul acesta în ce perioada vieții voastre? Și ce mai face buliul vostru? De dânsul știți ceva?
2: Mai știți ce mai face buliul vostru? Ce s-a ales de el?
1: Da, ce a făcut cu viața lui?
2: Și dacă v-ați întâlnit cu el pe stradă?
1: 0754222999. Pentru cei care poate nu sunt neapărat familiarizați cu termenul acesta, înseamnă mai pe românește că se lua cineva de tine, era răutăcios cu tine în școală, poate la grădiniță, că cine știe, sunt oameni care au rămas cu amintirile de atunci,
2: da,
1: de când au fost alte persoane răutăcioase cu ei.
2: Cum mă buliuia pe mine educatoarea să mănânc totul, că dacă nu mănânc, îmi zicea că mi-l bag în buzunar.
1: Pe
2: și
1: bune?
2: Mă forța să mănânc, da.
1: Da, și asta este o formă de bullying.
2: Este?
1: Da. 0754222999, așteptăm mesajele voastre scrise sau audio acolo. Eu cred că v-am mai povestit lucrul acesta, dar am devenit bully după ce am fost buliuită odată din cauza unui băiat. Era o tipă care a fost cu un băiat, era mai mică decât mine,
2: da.
1: Și eram foarte floricică și naivă. Și băiatul ăla cu care a fost ea, nu știu de ce, i s-a pus pata pe mine. Și s-a despărțit de ea că a zis că el vrea să fie cu mine. Dar eu n-aveam nicio treabă cu dânsul.
2: Da.
1: Și fata aia m-a chemat așa în spatele unui bloc, pe un gang, într-o pauză, și era cu foarte mulți băieți din ăștia mari care nu că terminaseră liceul, erau, cred că aveau 30 de ani sau ceva de genul ăsta.
2: S-au învoit de la job să vină la tine.
1: Exact. Și a venit și m-a tras de codiță. Că de ce am luat eu iubitul? Și de atunci am zis, a da, atunci îți dai seama că n-am comentat, că mi-era frică de ea. Dar am zis, a da, și am devenit și eu bully.
2: Așa se
1: Dar
2: nasc.
1: Cumva, pe de-o parte, eram bully cu ăștia care erau bully cu alții. Adică cumva îi apăram pe ăștia care erau bully-uiți.
2: Această Robin Hood a bully-ilor.
1: Exact, bullying-ului, da. Mă rog, am fost și eu niște cazuri total greșit și deplasat, m-am luat și gratuit de alți oameni și îmi pare foarte rău pentru lucrul acesta, dar atât am știut la vremea respectivă. În schimb, nu știu ce a mai făcut fata aia care m-a tras pe mine de codiță, de m-a adus în punctul acela în care să fiu și răutăcioasă cu alții.
2: N-ai mai dat de ea.
1: N-am mai dat de ea.
2: Săraca.
1: Cred că ultima dată am văzut-o pe Facebook acum vreo foarte mulți ani și era gravidă.
2: Aha.
1: Da, ceva de genul acesta. Sper să își învețe copilul să nu fie bully.
2: Așa este.
1: Mai ales pentru prostii de genul acesta, cum ar fi relații. Ce, Doamne, iartă-mă, de relație? Sau
2: ai
1: poți
2: relație?
1: Avea în școala generală.
2: Ai relație. Bine, da. Nu putem judeca pentru ceva ce a făcut acum 30 de ani. Sau aproape 30
1: de ani.
2: Mă,
1: da, din nefericire, mentalitatea asta rămâne. Dar o să discutăm despre lucrul acesta altă dată.
2: Dar unii oameni evoluează. Eu, care am fost de Așa? Ambele părți ale bullying-ului, pot spune că, băi, e absurd să râzi de cineva doar pentru care ai alte gusturi față de tine, că nu-i plac aceleași sporturi, că se îmbracă diferit. Dar
1: Andrei,
2: atunci...
1: ai intrat pe Facebook, Instagram și pe TikTok la comentarii în ultima perioadă, că tot asta se întâmplă.
2: Da, mi-a zis o doamnă într-un clip pe care l-am pus de aici, de la Radio Impuls, că m-am îmbrăcat de aici, că mă duc la vie după.
1: Așa ți-a zis?
2: Da, da.
1: Doamne, iartă-mă!
2: Și așa de rușinos, că poate aveam și eu, făceam și eu mustul. Mă rog, lucrurile astea nu au nicio legătură cu adevărată fața a unui om, că se îmbracă diferit sau că ascultă altă muzică sau că face un alt sport. Uite, eu îl judecam pe un coleg din general pentru că nu voia să joace fotbal cu noi, îi plăcea handbalul.
1: Ok.
2: Și l-am ținut pe bietul om tot așa într-un bully continuu, că deci cum să nu știi să joci fotbal, cum să nu vrei să joci fotbal, știi?
1: Ok.
2: Și un lucru despre care nu discută nimeni când se duc vedete să vorbească copiilor despre bullying e că, bă, în viața asta e foarte important networking-ul și tu riști să te întâlnești cu un om căruia ai dat bully într-un mediu profesional. Și culmea, s-ar putea ca acel om să fie într-o poziție de putere.
1: A, și să se răzbune.
2: Imaginează-ți exact cât de stupid este ce ai făcut tu în copilărie și asta să se răsfrângă asupra vieții tale de adult.
1: Păi da, dar ar fi stupid ca și omul acesta care este un adult în toată firea să aibă o astfel de atitudine.
2: Dacă nu și-a învățat lecția, corect. Uite, eu chiar anul acesta, în primăvară, i-am cerut scuze băiatului respectiv și zic, te rog frumos să mă ierți pentru toate prostiile pe care ți le-am spus, atât am știut pentru că eram cretin.
1: Atât
2: am știut și îmi pare nespus de rău că am pierdut niște ani spun niște vorbe așa, aruncate, fără să le gândesc. Și mi-a zis, nu e nicio problemă, să știi că nu sunt deloc supărat, așa eram cu toții, vai de capul nostru.
1: Ce drăguț, felicitări că ai avut maturitatea necesară pentru a face și acest pas, Andrei. Așteptăm și poveștile voastre pe WhatsApp, 0754222999. Ați fost buliuiți de către colegii voștri din școală? Cum, în ce fel, sau poate ați fost voi buli? V-ați maturizat, ați trecut de punctul respectiv? Așteptăm toate detaliile.
0: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: 90 de minute, au trecut peste ora 8. Bună dimineața, vă spunem din nou din Brigada de Vreme și vorbim despre bullying, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Prevenției acestui fenomen, care încă este la capătul amploare din ce în ce mai mare.
1: Este prezent, peste tot. Din păcate, în școală.
0: Nu doar în școală, că asta zic, este omniprezent. Este în online peste tot, nu mai are categorie de vârstă, nu mai are pătură socială, toată lumea dă bullying într-o formă sau alta. Și v-am întrebat pe voi ce se întâmpla când erați mici. De ce parte a acestei acțiuni ați fost? Ați fost cei buliuiți sau ați fost buliz? Hai să vedem ce au spus oamenii pe WhatsApp-ul nostru. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje și pentru povești. În liceu am avut doi gemeni pe care îi tachinam, dar nu foarte grav. La un moment dat a venit tatăl lor la liceu să spună conducerii școlii că mă visează noaptea băieții și au coșmaruri din cauza mea. Atunci mi-am dat seama cât de grav este și am lăsat-o mai moale.
1: Da, așa este. Uite, cineva ne zice, pe vremea mea, bullying însemna cine dă mai tare. Dădeai, primeai, era un echilibru și totul avea sens, zice Luca. Păi da, dacă tu dădeai mereu și ei alalții mai slabi.
0: Da, în casau.
1: Da, doar în casau.
0: Nu e bine.
2: Eu am avut parte de efectul sorții, ca să zic așa. În general am oferit bullying și mi s-a reîntors totul în liceu când am primit bullying de la 2-3 colegi. Asta e. Am avut o perioadă foarte nasoală și ce să vezi, unul dintre ei, săracul din liceu, imediat

0: Imediat după ce am dat bacul, chiar în vara aia, a căzut din tren și a murit săracu.
1: Doamne ferește!
0: Nu, Doamne ferește, să nu vă gândesc că mă bucur de chestia asta, dar asta s-a întâmplat cu el, asta e realitatea. Iar ceilalți, că erau 2-3, care făceau bullying la toată lumea în liceu, ceilalți, normal, că au ajuns de râsul lumii. Și acum m-am reîntâlnit cu ei, eu sunt sus, ei sunt jos și aia, viața merge înainte. Mihai, să-ți aveți o săptămână minunată, pa!
1: Te pupăm, Mihai, o săptămână minunată și ție!
2: Te popam și
1: Neața, eu am avut parte de bullying în școala generală, în liceu. Era mai tocilar puțin, dar de când am chelit și mi s-au încruntat sprâncene, dar am împlinit și 110 kg, nu știu cum se face, dar bullying-ul a dispărut.
2: Neața, dragilor, eu am suferit din cauza bullying-ului în liceu. Eu am fost crescută doar de mama. Suntem 3 frați și mama nu avea posibilități să-mi cumpere haine scumpe. Și la școală, fetele îmi spuneau că sunt urâtă, că miros a sărăcie.
1: Doamne,
2: și de fiecare dată mă împingeau. Îmi vorbeau foarte urât. Am suferit foarte mult. Dimineața, când mă trezeam ca să merg la școală, mă duceam la baie și plângeam. Au trecut ani și m-am întâlnit cu una dintre fetele care îmi dădeau bully la școală și vreau să spun că e divorțată și se chinuie să-și crească copiii singură. Eu nu le doresc răul, dar Dumnezeu nu doarme, concluzionează ascultătoarea noastră.
1: Am realizat abia la 25 de ani ce nesimțit eram în general. Îi făceam zile fripte unui coleg doar ca să râdă gașca. I-am scris anul trecut un mesaj lung pe Instagram și mi-am cerut scuze, dar mi-a dat sin. Cred că este dreptul lui să facă lucrul acesta.
2: Da, e măcar știe că-ți pare rău.
1: Da. Oh, Doamne, da! Am alopecie de la vârsta de 5 ani. Am avut parte de bullying cu vârf și îndesat, dar am avut un caracter tare, foarte tare. Îi băteam dacă mă jigneau. Tata îmi zicea, dacă vii acasă bătută, te bat și eu. Acum, adult, nu mă mai interesează absolut nimic și deloc. Ceea ce zic alții despre mine, sunt foarte bine cu mine din toate punctele de vedere. Felicitări că ai ajuns în punctul acesta.
2: Contează. Da.
1: Este destul de rarisimă mentalitatea aceasta în care să reușești să te detașezi de ceea ce spun alții și să nu te mai lași afectat. Pentru că știm cu toții în adâncul sufletului că ceea ce zic alții despre noi reflectă mai mult realitatea lor interioară și nu este despre noi.
2: Așa este.
1: Mă, dar e greu să nu te lași afectat de toate lucrurile acestea, așa că vă dorim tuturor să ajungeți în punctul ăsta în care să nu mai fiți supărați de părerile altora, mai ales cele nesolicitate, și dacă aveți copii să învățați și pe ei să fie mai blânzi, astfel încât să nu ajungă niște adulți de multe ori cu frustrări din cauza altora, așa cum suntem și noi uneori.
2: Să-și vadă fiecare de treaba lui. Asta da. Este important, să învățăm pe cei mici.
1: Ne întoarcem în câteva minute cu Prinde Suta, așa că dacă vă sună telefonul, neapărat să răspundeți că este Andrei și o să revenim după tot ora aceasta. Vă zicem și care au fost răspunsurile incorrecte de până acum la Te caută banii, pentru că astăzi avem 600 de euro pentru voi și un prim indiciu. Musai să prindeți sunetul, căreia îi dau play chiar acum, și vă aducem noi restul detaliilor ca să ne asigurăm că vă dăm noi ăia 600 de euro.
3: Te caută banii! Sunetul misterios este...
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință.
9: Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Bună
1: dimineața, ne-am reîntors cu fericiții, norocoșii, extrași sau extrase.
0: Da. O persoană avem.
1: Cu oamenii care s-au înscris
0: pe radioimpuls.ro, acolo vă înscrieți și pentru Prinde Suta și pentru Te Caută Banii. Mm-hmm. Nu ne mai dați mesaje pe WhatsApp, vă rog frumos, n-avem cum să le luăm în considerare. Avem și noi aici un sistem care vă alege, nu este de la noi. Nu aveți cum să ne arătați cu degetul că n-ați fost sunați.
1: Așa este.
0: Dar...
1: Simona este norocoasa noastră din această dimineață. Bună dimineața, Simona!
2: Alo, bună dimineața!
0: Ce faci? Rază de soare!
2: La cafea. Eram la cafea și am prins apelul. Mă scuzați.
0: În urmă cu cât timp te-ai înscris?
2: Recent, știu că recent. Această rundă de concurs, recent. Săptămâna trecută, cu două săptămâni.
0: Bun.
1: Deci,
2: dar m-am înscris la fiecare sezon. Pardon.
1: Ai fost alături de noi. Astăzi nu se muncește?
2: După amiază.
1: Bă, Simona, atunci sperăm să-ți încep cafeaua cu 100 de euro. Avem 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas. De ce râzi, Ramona? Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas. Iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
2: Super, mulțumesc, am înțeles.
3: Prinde Suta cu Ramona sau Andrei.
1: Cine să-ți citească întrebările, Simona?
2: Ramona, vă rog.
0: Mulțumesc foarte frumos! Scuze, am o criză de râs. Andrei, tu mă poți ajuta, te rog frumos,
1: da, cu greșit ajuta,
0: și corect. Bun. Da. Simona, în cazul acesta ești pregătită, da?
2: Da.
0: Perfect. Ia. Îți țin pumnii, răsus putem să începem, da?
2: Da, sigur.
0: Haide. Prinde Suta. Câte goluri a luat România de la Polonia vineri?
2: 6.
0: În ce oraș se află turnul Eiffel?
2: Paris.
0: Cine a scris romanul Baltagul?
2: Mihail Sadoveanu.
0: Cât fac 15 ori 3?
2: 45.
0: Ce vapor celebru s-a scufundat în 1912?
2: Titanic.
0: Care este capitala Greciei?
2: Atena.
0: Cum se numește procesul de transformare a apei în vapori?
2: Evaporare.
0: Cine cântă piesa Ți-am dat un inel?
2: Holograf.
0: Care este capitala Turciei?
2: Ankara.
0: Care este ultimul actor care l-a jucat pe James Bond?
2: Nu,
0: ăsta nu. Ești pe acolo. Haide că ești bine cu jumate.
2: Nu vine.
0: Ești bine cu jumate.
1: Gândește-te, ai zis.
2: Nu, pas.
0: Mai zi un nume.
1: Mă, dacă-l vede.
0: E prea fericit.
1: Dacă-l vede.
0: Zil.
2: Craig Daniel?
0: Cum?
1: A zis. Daniel Craig a fost,
3: Pleci
1: da.
3: Acasă cu cât știi. Get money. Felicitări. Ai câștigat 100 de euro.
2: Wow, mulțumesc.
1: Te-ai mișcat. Mă
2: urmăresc.
1: Te-ai mișcat. Unde ne urmărești?
2: În online. Ce radio.
1: Mulțumim foarte mult.
2: Postările. Sunt participant pasiv.
0: Ce drăguț, ne bucurăm foarte mult că ai câștigat suta. Deci ai mers brici, ai rămas la, tu la 30 de secunde răspunsesești deja la toate cele 10 întrebări.
2: Mulțumesc, super concurs.
0: Noi
2: mulțumesc pentru pont.
0: Mulțumim foarte mult.
2: Blondos, îl făceam de un ochi așa, dar nu-mi vedea.
1: Nu, că ne-am dat seama, tu știi când ai zis Craig, da.
0: Da, te pupăm, să ai o zi minunată, te sună colegii noștri.
2: Vă mulțumesc, o săptămână reușită să aveți.
0: Mulțumim, pupăm, Simona, pa. Ce drăguț a fost, băi.
1: Da.
0: Tu ai auzit-o ce frumos a râs, ce s-a bucurat.
1: Mi-a plăcut foarte mult energia ei. Știi că am eu o vorbă, energia o dai tu, Ramona. Deci...
0: Deja Simona a intrat în campanie electorală omul meu.
1: Simona mi-a confirmat.
0: Și-a găsit acest slogan. Și omul meu deja face campanie electorală. Fiți atenți.
1: Unii
0: aici
1: cu sloganul, alții cu sloganul.
0: Wow, asta nu este promisiune electorală. Avem 600 de euro pentru voi astăzi la Te Caută Banii. Fiți atenți aici, dau play chiar acum sunetului.
1: Da.
0: Și în câteva minute ne întoarcem să vă spunem care au fost răspunsurile greșite. Adică noi nu mai vrem să mai auzim aceste răspunsuri. Și vă dăm și un prim indiciu. Rămâneți cu urechile pe noi, brigada de vreme continuă.
3: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...

0: dimineața. Întrerupem acest program pentru un anunț. Toți ascultătorii noștri au posibilitatea de a deveni DJ după ora 9, pentru că puteți din acest moment să propuneți piesa voastră pe WhatsApp, piesa pe care vreți să o ascultați după ora 9. Ne ziceți cine sunteți, de unde sunteți, ce vă trezește în mintea și în sufletul vostru acea piesă și de ce ați vrea să o ascultăm.
1: 0754222999 e deschis la dedicații pe WhatsApp-ul nostru. V-am zis de la început, noi am preferat mesaje audio ca să vă auzim și noi vocea, glăsciorul de dimineață. Da, dacă nu se poate, că sunteți poate la muncă, în trafic, habar n-am, ne dați și mesaj scris, așa cum a zis și Andrei, ce piesă vreți să ascultăm și care este scopul acestei piese, da? Cu o dedicație, mai pe scurt. Însă, v-am promis încă de la începutul acestei ore că o să vă ajutăm pentru a câștiga cei 600 de euro la Te Caută Banii. Așa că o să începem prin a vă da play sunetului. Atenție, ciuliți urechile!
2: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...
1: Pardon,
0: mă scuzați. Indiciul de astăzi este primul lucru pe care îl faci dimineața.
1: Ăsta este indiciu, da? Deci primul lucru pe care îl faci dimineața. Și asta înseamnă că e imposibil ca dimineața să te apuci să perforezi carton. Nu este ăsta răspunsul, perforator de carton.
0: Bun, așa zis cineva, da.
1: Nu închizi, nu deschizi o ușă. Doză de bere pe care o strivești, că nu, mă gândesc că nu ai dat talpă o doză de bere și o strivești.
0: Așa este. O casă de marcat care se închide sau se deschide în cazul în care ai dormit într-un supermarket, s-ar
1: merge,
0: putea să
1: da.
0: Meargă sunet de turnichet.
1: Nu.
0: Monedă într-un automat de cafea, a spus cineva.
1: Sunet de tastatură, cineva care spar genunchi, pantofi de step, doar dacă ești dansator.
0: Bun, un ciocan care bate cuie în lemn, pocnit de degete, mașină de scris sau de gheață.
1: Așa, nu este niciunul dintre aceste răspunsuri corect. Ăsta este motivul pentru care astăzi avem 600 de euro pentru voi. Vă mai dau încă o dată sunetul. Nu vreau să aud, n-am prins sunetul, n-am auzit că s-a mai zis răspunsul acela. Nu vreau, nu mai vreau, gata, punct. Astăzi vrem să dăm cei 600 de euro. Și nu uitați, primul indiciu este primul lucru pe care îl faci când te trezești.
0: Bravo.
1: Da? Da. Ne întoarcem în câteva minute cu piesele voastre, pentru că așteptăm dedicațiile pe WhatsApp 0754222999. Ne ziceți un nume de piesă sau ne dați un link și noi dăm play după ora 9 dacă vine piesa asta și cu o dedicație pentru cineva special sau pentru cineva care vă supără și vă enervează sau pentru noi. Așteptăm toate detaliile pe WhatsApp.
2: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
6: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mergem din nou, mai frumoșilor, să știți că degeaba ne trimiteți răspunsurile voastre pe WhatsApp. N-avem cum să le luăm în considerare. Nu vă pot aduce 600 de euro decât dacă sunteți înscriși pe radioimpuls.ro. Și acolo vă extrage sistemul nostru și vă sună Andrei și aia a fost.
1: Da, dar Andrei e omul sistemului, confirmat.
0: Este, da, bravo. Așa,
1: până atunci
0: vă zicem în felul următor. V-am cerut dedicații pe WhatsApp și am ales deja o piesă câștigătoare. Mm-hmm. Însă avem și alte persoane care și-ar dori niște piese pe care nu putem să le difuzăm în integralitatea lor. Însă, o secundă, stai așa, că ăsta era butonul.
2: Neața bună, aș dori melodia Pumnii mei minte nu are pentru șeful meu. O săptămână plăcută.
0: Mulțumim foarte frumos! Ia, ascultă șeful! Hă? Ce face Andrei?
1: Eu nu fac nimic.
0: Nu-ți merge?
1: Nu se vrea.
0: Nu se vrea să audă șeful piesa asta?
1: Nu.
0: Ia vezi, mai încerc o dată.
1: Ia să încercăm.
0: Ia mai încerc o dată.
1: Ne-a sabotat, bă, nu mai avem
0: nu
1: net.
0: Nu merge, a?
1: Nu mai avem net.
0: Ia. Gata.

0: este o piesă de tip manifest împotriva violenței?
1: Nu, și nu vorbesc.
0: Da, da, da, da. Au spus primii cei care au interpretat-o că ăsta era de fapt și de drept scopul ei. Dar eu nu știu pe asta, eu știam altă versiune.
1: E un awareness atunci, da.
0: Da, da.
1: Bine.
2: Bună dimineața, dragilor.
1: Bună dimineața.
2: Cum v-am mai scris și mai sus de vreo 100.000 de ori, vreau melodia cum e Ilie Năstase, vreau să conduc un X6, pentru că merit și aș vrea să fiu ca Ilie Năstase, să nu mai muncesc acum.
1: Ah, tu și
2: mă
1: noi.
0: Credeam că vrei să fii ca Ilie Năstase, să te cerți cu nevasta. Așa, hai, dai și domniței noastre puțin, ce să facem acum?
1: Imediat am fix aceeași problemă.

0: dimineața, am dat puțin din ea. Doamne ajută să se trezească your inner Ilie Năstase și să ajungi ca dânsul. Doamne ajută să ajungem toți așa, să nu mai muncim. Da, cred că ajungem la vârsta asta la pensionare.
1: Să conducem sub influența băuturilor alcoolice.
0: Asta a făcut și asta, da?
1: A făcut.
0: Doamne ferește. Însă, mesajul câștigător vine de la ascultătorul nostru Cristi, care spune că îl are pe frate-su, care este răcit cobz acum și poate l-ajută piesa aceasta. Dedicație pentru el, Hey Brother de la Avicii. Asta o să fie piesa cu care începem ora 9. Însă, până atunci, este ora 9. Radio Impact. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
2: Bună dimineața! Vrei să pui bani deoparte și să primești dobândă? Ei bine, de astăzi românii pot cumpăra o nouă ediție de titluri de stat ezaur cu scadențe de 1, 3 și 5 ani. Dobânzile ajung până la 7,5% pe an, iar câștigurile nu pot fi impozitate. Titlurile pot fi cumpărate online sau prin ghiseul.ro, dar și pe trezorerie sau poștă română. E anchetă la spitalul din Brașov, unde ieri o tânără de 27 de ani a murit carbonizată în urma unui incendiu. Focul a izbucnit într-un salon aflat la primul etaj al unității medicale și e posibil să fi fost provocat chiar de victimă. Aproximativ 50 de oameni au fost evacuați, iar două cadre medicale au fost intoxicate cu fum. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar ancheta continuă. Performanță pentru România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Elevii români au câștigat 3 medalii de aur și 2 de argint la competiția organizată în Vietnam. Au participat adolescenți din 64 de țări. Mii de credincioși din țară și din străinătate stau la rând în curtea Catedralei Metropolitane din Iași ca să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Deși pelerinajul nu a început oficial, oamenii vin să se roage înainte de Marea Sărbătoare. Pelerinajul de la Iași va începe joi pe 8 octombrie. Muzee din întreaga lume își retrag cele mai valoroase exponate din vitrine de teamă că ar putea fi furate. Unele ajung chiar să fie înlocuite cu replici. Măsura

0: doar 4 minute. O scrisoare militară secretă trimisă la ordinul lui Napoleon a fost descifrată cu ajutorul inteligenței artificiale după mai bine de 200 de ani. Scrisoarea, datată din 1809, conținea informații despre poziția trupelor franceze și a aliaților. Un inginer a folosit un sistem AI pentru a sparge codul în doar 6 ore, iar documentul oferă acum istoricilor informații noi despre strategiile militare din acea perioadă. Ne schimbăm ceasurile mai devreme anul acesta. România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie. La 4 dimineața ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, iar ziua de duminică va avea 25 de ore. Este cea mai timpurie dată posibilă pentru schimbarea orei. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, revin cu noi informații la ora 10. Rămâneți pe Radio Impuls.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Bună dimineața! Nu, Andrei, hai!
3: Bună dimineața!
2: Vă zicem din nou, măi frumoșilor, bine ați venit în brigada de vreme. Foarte, foarte, foarte bine ați nimerit în această dimineață, pentru că avem 600 de euro pentru voi la Te caută banii. V-am dat mai devreme toate răspunsurile greșite care au fost oferite de către ascultătorii noștri până în acest moment. Vă rugăm noi mult de tot. V-am zis mai devreme, nu este închis ușă și deschis ușă. Nu mai ziceți asta.
4: Da.
2: Și nu mai trimiteți răspunsurile pe WhatsApp, pentru că nu avem cum să le luăm în considerare. Trebuie să fiți înscriși pe radioimpuls.ro. Dacă nu câștigați 600 de euro la Te caută banii, nu este nicio problemă. Vă zicem unde ar trebui să plecăm cu toții, în ce țară, să mergem la mătura de străzi, pentru că se fac bani grei acolo, tată. Serios, asta este realitatea. Vă spunem unde ar trebui să mergem, da? Așa, și avem pentru voi și un studiu care ne spune că facem greșit tot ceea ce facem în privința mâncatului.
4: Uitați tot ce știți despre mâncat.
2: Și revenim în câteva minute după ce ascultăm piesa asta. Cristi? Parcă Cristi îl cheamă pe ascultătorul nostru, nu?
4: Nu știu.
2: Da, Cristi. Cristi, da. Sună-l pe fratele tău care este răcit, să-i dea Dumnezeu sănătate, să se pune repede pe picioare, și spune că gata, se aude piesa pe care ai dedicat-o aici, în brigada de vreme, pe Radio Impuls. Hey Brother de la Avicii, ascultăm la plăcerea inimii lui Cristi. Răuna Dumitrescu sunt eu.
4: Și Andrei Tudorache.
2: Asta este brigada, hai.
4: Energia, bună dimineața.
2: Incredibil.

0: caută banii. Câte mâini. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, vă zicem din nou.

0: foarte bun. Dar, înainte de a face lucrul acesta, vă întrebăm pe voi, dacă ar fi să plecați la muncă în altă țară și să o luați de la capăt, în ce domeniu v-ați angaja? Da? Către ce domeniu v-ați îndrepta și de ce? 0754-222-999. Bineînțeles că dacă ați făcut asta deja, dacă sunteți plecați în altă țară și v-ați schimbat domeniul de activitate, să știți că așteptăm și poveștile voastre pe WhatsApp. Dacă vă bate gândul la o reconversie profesională, să știți că țara preferată a lui Andrei, Germania, vine cu o ofertă nu interesantă, foarte interesantă. Un măturător de stradă câștigă în medie cam 34.600 de euro pe an. Dacă ai mai multă experiență, poți ajunge până la 40.000 de euro pe an, adică peste 3.300 de euro brut pe lună. Uh-huh. 2.000 de euro net, să mătur strada.
1: 2.000 de euro, 100 de milioane.
0: 100 de milioane, bani vechi, 10.000 de lei bani noi, să mături strada. Evident, nu ai nevoie de studii speciale, pregătirea se face de obicei direct la locul de muncă. Și ca să înțelegeți puțin comparația, în România un măturător câștigă în jur de 3.700 de lei în București, da? Uh-huh. Plus tichete, mai există și posibilitatea de sporuri. Însă, dacă ar fi să comparăm salariul românești din alte domenii cu cât câștigă un măturător în Germania, vă spunem în felul atât. La nivelul acela ajung oamenii din IT. Spre exemplu, un inginer IT are în medie 11.500 de lei net, iar un consultant IT ajunge la 15.000 de lei. Da? Mm-hmm. Și repetăm, în Germania, mături strada, ai luat 10.000 de lei.
1: Da, dar nu-ți rămân ție toți banii, că dacă te duci în Germania, ai și chirie mai mare.
0: Păi nu știu ce să zic, dacă împarți cu cineva... Dacă poate nu mai este cineva... atât de mare. Dacă faceți o nemțească 50-50, da, zic că este ok.
1: Cumva da, dar s-ar putea, dacă vrei să trimiți și niște bani în țară, să nu-ți mai rămână așa de mulți. Adică acolo trăiești mai bine, dar era bine să ai salariul ăla în România, domnule. De ce nu să vrea rămâne? Hai să schimbăm un pic subiectul, să discutăm.
0: Încetează. 0754-222-999. Dacă ar fi să plecați la muncă în altă țară și să o luați de la capăt, unde v-ați angaja, în ce domeniu v-ați îndrepta? Și uite, să vă dau eu exemplu. Eu m-aș duce să fac pinchos și să servesc sidra în Spania.
1: Ce este asta? Ce
0: e pinchos? Pinchos înseamnă sembișele.
1: Așa.
0: Așa, faci pincio cu omletă, spre exemplu, cu tortilla din aia. Tortilla de patatas este omleta aia cu cartofi. Nu neapărat așa mici. Okay. Poți să fie și mai mari și mai micuțe.
1: Așa.
0: Așa și sidra, pardon, este o băutură făcută din cidru din oțet de mere sau ceva de genul acesta, pe care trebuie să o torni de undeva de la înălțime. Și oamenii care știu să facă asta, pentru că este o adevărată tehnică, sunt la mare căutare. Și sunt mai bine plătiți. Așa că aș pleca în Spania să fac să torn sidra. Uh-huh. Și aș lucra doar un weekend. Aș face asta doar în weekend, ca să am și bacșiș mai mare, să torn sidra și să fac pincios.
1: Așa.
0: Și în timpul săptămânii aș face artă.
1: Ce artă?
0: Nu știu, domne,
1: m-aș... Arta de a fi foame.
0: Nu, nici gând.
1: Din ce câștigi bani?
0: N-auzi că fac și artă. Cinematografie, o să mă îndrept către cinematografie. Și okay. În weekend o să fac asta ca să am banii de chirie eventual. Și după aia, când o să bubuie arta, nu o să mai fac nimic.
1: Ok, nu o să mai vrei să fii sidrant.
0: Sidrant? Nu, nu o să mai vreau. Tu, dacă ai pleca în altă țară, ce-i face? Ca ce te-ai angaja?
1: Ramona, mi-aș îndeplini visul meu de bătrânețe să mă retrag undeva și m-aș retrage la o fermă din Bavaria să am grijă de capre.
0: Așa.
1: Și de cai. Nu știu, să fiu acolo, da, mâna dreaptă a unui proprietar de fermă. Să mă trezesc dimineața, ca acum, la ora 5.
0: Așa.
1: Să mă duc să văd ce fac animăluțele, să vorbesc cu ele, să le zic guten morgen.
0: Da.
1: Și să-mi bin utilul cu plăcutul. Okay. Cred că asta. Aș fi un fermier foarte bun, sincer.
0: Te văd puțin, da, cu caprele, cu oile.
1: Cu cizme frumos, cu pălărie. Aș arăta cum arată chilafonic acum. Să fiu așa foarte cowboy.
0: Aha.
1: Și asta ar fi visul meu. Da.
0: Bine. Hai să vedem care este și visul oamenilor. Dacă vă mutați din țară, unde vă angajați sau dacă ați făcut deja asta, să ne spuneți și nouă povestea. 0754-222-999.
2: Unde caută banii? Sunetul misterios este...

0: asta vă zicem din nou, măi frumoșilor, vorbim despre plecat în altă țară, unde vă duceți să munciți. Dacă vă ia așa într-o zi, ce ați face dacă ați pleca pe alte meleaguri pentru a o lua de la capăt? Ne-am luat de la faptul că în Germania, drept ca măturător, câștigi 2000 de euro pe lună pe puțin. Dacă ai experiență, poți să câștigi nițel mai mult și am făcut o comparație între nivelul salarial de la noi, un măturător câștigă între 3.000-3.700 de lei pe lună, în timp ce genul acesta de salariu de 10.000 de lei, 11.000 de lei, ajunge în domeniul IT-ului.
1: La noi?
0: La noi.
1: Da.
2: Aș pleca într-o țară veselă și caldă, Spania, Italia, și tot polițist. Și ce credeți?
0: Ia.
2: Aș deschide și acolo Radio Impuls.
0: Ce drăguț.
2: Pentru toți românii.
1: Ce frumos.
0: Ne chem și pe noi, da? Dai salarii mari.
1: Până atunci se ascultă în aplicație și pe site, dacă ești din afara țării.
0: Exact. Olanda, fără discuție, în zona de IT corporate te descurci 100% doar cu engleză. Infrastructura este incredibilă, echilibru real între muncă și viața personală. Singurul minus este că avem chirii, dar uriașe, și este foarte greu să găsești un apartament decent.
1: Da, așa este. Cineva ne zice, dacă plec doar în Elveția, tragi tare 3-4 ani, strângi bani pe care nu îi vedea în România într-o viață întreagă și apoi te întorci și îți deschizi o afacere și scapi de credite. Viața e scumpără acolo, dar dacă ești chibzuit, merită fiecare lună.
0: Păi da, asta e problema, că este foarte scump totul, foarte scump. Am o prietenă care stă.
3: Neața, băi și fete, Neața. Robert de pe lângă Londra.
1: Neața.
3: Dacă m-aș muta, că acum am ajuns până Anglia, sincer, aș pleca într-o insulă, ceva, undeva să fie cald. Bă, dar nimic n-aș face. Bă, nimic. Și ce aia nimic, să mă plictisesc, să mor de plictiseală, să arunc cu bețe în baltă, nimic, nimic la câte am făcut până acum. M-am săturat, nu mai vreau muncă, nu mai vreau!
1: Noi în fiecare dimineață.
0: Da, efectiv, așa ne trezim noi în fiecare dimineață. Ce faci, Robert, de pe lângă Londra? Stau. Cum stai? Uite așa! M-aș duce pe varianta Bali sau Spania, în Malaga, cu job de acasă, îți păstrezi salariul pe IT sau servicii din vest și trăiești ca un rege undeva unde este cald, ieftin și ai și marea lângă tine.
1: Da,
0: nu sună rău deloc.
1: Să lucrezi remote de pe plajă.
0: Da. Bună dimineața din UK.
1: Hey.
0: Urmează Canada. Soțul în construcții, eu în domeniul medical. Roxy vă pupă și noi te pupăm pe tine, Roxy.
1: Vă pupăm
0: te
1: și vezi. Succes.
4: Hai, Neața.
1: Neața.
4: N-aș pleca în nicio țară, aș pleca în mai multe țări.
0: Așa.
4: Un an, doi până Spania, un an, doi până Portugalia.
0: Frumos.
4: După care, după ce mă satur de cald, dacă aș putea vreodată să mă satur de cald, aș lua puțin nordul, Norvegia, Suedia. Dar finalizat, cred că aș rămâne, după tot acest tur, în Italia undeva, în sud.
0: Oh.
4: E mult mai ușor cu limba lor. Vă pup, energie bună. Ce aș face? Orice altceva, orice rentează față de România.
0: Okay. Te pupăm, mulțumim foarte frumos pentru punctul tău de vedere.
1: Dacă ești tânăr și n-ai copii, Dubai, 2-3 ani e combinația perfectă.
0: Du-te, domne, de aici că mor de cald, acolo te duci la saună continuă.
1: Dar stai la aer condiționat. Taxe zero pe venit, zice ascultătorul.
0: Serios?
1: Nostru. Salarii uriașe pe aviație, Horeca și, sau construcții și condiții top. Tragi tare, pui totul deoparte și te întorci acasă fără vreo grijă financiară, Ramona.
0: Orice țară din Uniunea Europeană unde îmi pot echivala studiile și unde pot să-mi cresc copiii fără să-mi fie frică să intru într-un spital. Nu mai este vorba doar de salariu, ci de siguranță, de ceea ce primești înapoi pe taxele pe care le plătești. Corect, da!
1: Da, uite, ne-a scris Sabin, care demontează mitul visului nemțesc. Pe
0: așa.
1: Scurt, șofer de tir, că se ia 4.000 de euro pe lună, a zis, dacă ești harnic tare.
0: Așa.
1: Pe lung, stabilit de 8 ani în Germania, cu planul de a mă întoarce acasă în 2 ani. Nu veniți aici, că se moare de foame, la fel ca în România. Chiriile pleacă de la 700 de euro fără cheltuieli, adică fără utilități,
0: păi
1: și depășesc 1.000 cu cheltuieli cu tot în zone rurale. Dacă vrei la oraș, scoți 1.000 pe chirie fără cheltuieli. Salariile nu sunt cum se aude și cei care iau salariile astea grase de 3.000 de euro, ori și-au refăcut aici calificările, ori s-au mutat la lucru și văd casa în weekend. Din ce văd, de fiecare dată când vin acasă, românul ăla sărac de acasă e mai fericit decât românul ăla bogat din Germania. Bogat între ghilimele.
0: Ne zice cineva, eu am venit în Elveția în 2021, am muncit în șantier și acum de un an am deschis o firmă de microplante și flori comestibile. Vă ascult zilnic, căci nu mă pot despărți de România. Vă salut, ce drăguț!
1: Mulțumim!
0: Baftă mult acolo cu
1: ce
0: afacerea!
1: Frumos. Succes!
5: Nu mai plecat nicăieri, au plecat milioane de români și au ajuns... Cum a ajuns țara? O zi frumoasă tuturor, cât mai mult soare aici acasă la voi!
1: Te pupăm, mersi. Țara a ajuns bine.
5: Pe alte meleaguri. Cred că cel mai frumos e acasă.
0: Păi e frumos să fii acasă, dar să ai și ce pune pe masă, că dacă muncești pe 3700 de lei, cam greu.
1: Și țara rezistă din foarte mulți bani trimiși de românii din diaspora aici.
0: Aia zic, da. Mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Dacă vreți să rămâneți pe meleagurile voastre și să puneți de niște euro, avem 600 de euro pentru voi. Vă mai dăm o dată play sunetului și în câteva minute să luăm în direct doi norocoși sau două norocoase în funcție de ce extrage sistemul în această dimineață. Așa că fiți pe fază și dacă vă sună telefonul, stai să răspundeți.
6: Te caută banii. Sunetul misterios este...
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
9: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.
10: The hits are on.

0: miros, dar sigur au sunet.
1: Te caută banii la Radio Impuls.
2: E momentul vostru preferat
3: de viața mea,
2: în care noi testăm cine are ureche câștigătoare, Ramona. Avem
3: așa
2: în această dimineață două norocoase,
3: două, doamne,
2: extrase.
3: Oh, da, my God, ce drăguț!
2: Și îi spunem pe prima linie, bună dimineața, Elenei. Bună dimineața, Elena!
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Elena!
2: Ce faci?
4: Muncesc!
3: Cu deci nu ești din Troia, că în Troia nu se muncea.
2: Nu. Cu ce te ocupi?
4: Nu, nu,
2: cu ce te ocupi, Elena?
4: Lucrez într-o corporație.
2: Da? Excel-uri, rapoarte, ședințe care puteau fi un mail.
4: Exact,
2: da?
4: Exact.
3: Telefon care putea să fie mai scurt dacă nu ți-ar pune Andrei 700 de întrebări.
2: Spune-i cărei colege nu i-ai da 600 de euro.
3: Incredibil, de ce? Ce cutră!
4: Șefei din start.
3: Bine,
2: bine. Ai ascultat Radio Impuls și ai fost pe fază cu sunetul, Elena?
4: Astăzi, din păcate, nu.
2: Azi
4: am început munca foarte devreme și nu. Dar pot încerca, nu știu sigur dacă...
2: Norocul tău este că avem același sunet de o săptămână și o zi. Tocmai de aceea este sunetul de lunea trecută.
4: Practic. De lunea trecută,
2: da,
4: ok,
2: exact.
4: Ok. Ultimul țin minte, dar nu știu dacă e de acum 6 zile, că nu, cronologic nu-mi dau seama.
2: Așa.
3: Te ascultăm.
4: Știam că ultima dată a fost deschiderea unei cutii de ceai.
2: Asta
4: da. De acolo am pierdut.
2: Asta da.
3: Și n-ai prins sunetul nou?
4: N-am prins sunetul nou.
2: A, nu l-ai prins?
4: Nu. Din păcate de acolo am pierdut firul.
2: Am înțeles.
3: În continuu astăzi am dat.
2: Vrei să dai o încercare în orb, așa?
3: În orb?
4: În orb?
2: O să zic și de ce, pentru că indiciul de astăzi este primul lucru pe care îl faci dimineața.
4: Deschiderea unei uși? Robinetului de apă?
3: Păi, dacă tot ai dat răspunsul acesta...
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
3: A fost dat de foarte multe ori, ne pare rău, Elena, nu este răspunsul corect. Te pupăm tare.
4: Nicio problemă. Mulțumesc, la revedere.
3: Pupăm, pa,
4: la
3: pa.
4: Fel.
3: Pa, pa.
2: Mergem la a doua norocoasă înscrisă și extrasă în dimineața asta, pe numele ei Denisa. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
3: Denisa, ce faci, Denisa?
2: Tu aveai treabă cu ceva, cu copii pe acolo, nu?
5: Da.
2: Te-am auzit când te-am sunat. Deci ești acasă, nu ești la muncă.
3: Aud, Denisa, și îmi mereu să întreb ce mai face Florin Pește.
2: Zi trei piese de la Denisa și Florin Pește, Ramona.
3: Locurile în care ne întâlneam.
2: Așa?
3: Lasă mai... Deci,
2: Denisa. Noi avem altă treabă aici.
3: Da.
2: Scuze-ne că de multe ori o luăm pe arătură.
3: Uh-huh.
2: Ai ascultat sunetul care merge pe post de 6 zile?
5: Da.
3: Și ai prins și indiciul, dar și răspunsurile care s-au dat până acum și au fost greșite?
5: Da.
3: Amazing times, doamne, te rog frumos, fii atent, îmi fac Sfânta Cruce. Doamne ajută, Denisa, simt pumnii, așteptăm răspunsul tău.
5: Bun, eu cred că este un sunet de tastatură atunci când tastezi pe o tastatură.
3: Păi n-a fost și ăsta.
2: Sunet de tastatură. Ia să vedem.
5: Da, pur și simplu de tastatură. Păi... Când tastezi pe o tastatură de, nu știu, laptop.
2: Păi asta a fost printre indiciile enumerate.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare...
3: A fost răspunsul ăsta dat. Of, of, of, of. Ne pare rău, Denisa.
2: Mai mult succes.
5: Pare rău.
3: Te pupăm,
2: viitoare.
3: Zi minunată.
2: Te pupăm.
5: Mulțumesc la fel.
3: Pa, pa. Acum, nu că aș vrea să fiu coabă sau ceva. Dar poate cu puțin noroc, mâine dimineață, că uite iar îmi fac Sfânta Cruce, mâine dimineață să avem 700 de euro în brigada de vreme. Dacă nu, să știți că banii se duc în programul lui Remețan. Eu dacă mai aud odată ușă deschisă sau închisă, dacă mai aud tastaturi, măi, avem primul indiciu și primul indiciu este primul lucru pe care îl faci când te trezești.
2: Da, dacă Denisa era workaholică și deschidea laptopul și bătea în taste, o putem acuza de ceva?
3: Corect, așa este.
2: Un echilibru viață-muncă precar.
3: Da, ar putea să fie asta, sigur. Hai să punem pe seama workaholismului.
2: Okay. Dedicării sale.
3: Da. Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem de ce nu mâncați cum trebuie. Nu mâncăm nici noi cum trebuie, dar vă dăm mai multe detalii imediat în brigada de vreme. Neața. All the music you wanna hear. Enjoy.

0: Advances și există acest fenomen intitulat fiziologie socială, ceea ce înseamnă că dacă mănânci alături de o persoană dragă, organismul tău procesează mâncarea mult mai bine, glicemia crește mai puțin și revine mai repede la normal decât dacă mănânci singur sau în fața laptopului. Adică nu este doar trist să faci asta la birou, că nu-ți place nimeni de la birou, nu e bine să faci nici acasă.
1: O descoperire uimitoare cum pe cifre corpul tău poate reacționa altfel dacă ești în preajma persoanei iubite. Da. Adică oricum când te îmbrățișezi cu cineva drag, îți crește nivelul de oxitocină.
0: Exact.
1: Și asta se întâmplă. Și în articol mai erau două chestii pe care le faci greșit atunci când mănânci în fața laptopului, și anume creierul e distras, nu înregistrează că ai mâncat și te trezești că ronței toată ziua. Iar asta cu atmosfera îți schimbă digestia, este reamintită și subliniată. Oamenii dragi îți dau o stare de siguranță care ajută digestia. Ramona, eu am prevăzut asta, de asta am zis că energia o dai tu. Aha, și digestia
0: incredibil.
1: O dau alții. Iată,
0: incredibil.
1: Poftim.
0: De asta, deci, noi nu înțeleg dacă suntem grăsuni din cauza faptului că suntem foarte liniștiți în preajma celuilalt sau suntem grăsuni pentru că nu mâncăm corect acasă. Nu,
1: e o combinație
0: seama.
1: Dintre cele două. Am luat cei mai buni din ambele lumi, mâncăm mult, dar cu persoane dragi.
0: Ne întoarcem în câteva minute să aflăm și cum mănâncă Andreea Remețan.

0: ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața.
1: Bună, Jimmy.
2: Zampaia.
1: Bună, Jimmy.
0: Cum mănânci reme?
1: Eu?
0: Da.
1: Mănânc de obicei de una singură, pentru că nu-mi place nici să împart mâncarea, nici să mă bat pe mâncare.
0: Ce obicei... uitați în share food!
1: De obicei mănânc acasă, pentru că nu-mi place să plătesc mâncarea prin oraș. Sorry.
0: Da, deci mănânci.
3: Cum îți intră în cămară?
1: Cum?
3: Cum îți intră în cămară
1: încetează,
3: mâncarea?
1: Încetează.
0: Cum îmi intră?
3: Da, că ai zis că nu-ți place să plătești. Cine o aduce?
1: Iubitul
3: cine o plătește?
1: Meu.
3: O plătește el?
1: Iubitul meu care mă iubește și care face cumpărăturile și care le plătește. Ah, și care, repet, mă iubește.
3: Și în oraș plătești tu?
1: Nu.
3: Păi și atunci... nu mă înțeleg. Că ai zis că nu mănâncă în oraș ca să nu dea bani.
0: Pe poate n-are el timp mereu să meargă.
3: Ah, okay.
1: Rare ori mănânc în oraș. Uh-huh. Îmi dau banii pe vacanțe.
0: Și,
1: știți deja.
0: Noi te-am mai văzut mâncând și pe aici. Mai un ovăz, mai un sandwich.
1: Păi da, dar ce știți voi despre mine? Cumpăr mâncarea aia?
3: Se face acasă.
1: Se face acasă,
3: da. Vine organizată-o.
0: Păi și cum facem
3: atunci cu
0: să ne cumpere cineva mâncare? Să ne aducă aici la radio, să fie mâncare în permanență la radio și să plecăm și cu pachetel de la radio acasă.
3: Facem un barter cu cineva. Cine vrea? Vă dau și un slogan.
0: Așa.
3: Energia o dai tu.
0: Incredibil. Nu se oprește că energia o dai tu.
3: Și plecăm și sătui de la muncă.
0: Bine. Noi suntem sătui să nu dăm banii, așa că reme, cei 600 de euro se duc către tine în această dimineață.
1: Eu am un feeling că nu o să-i dau astăzi, pentru că eu dau de la 700 în sus.
0: Incredibil, da, uitați-vă la dânsa. Facem tot posibil să dăm noi mâine 700.
3: Bine, sperăm să îi dăm noi mâine atunci. Nu mai zic altceva. Ne ținem de promisiune mâine 700, 100 la prinde 100 și we call it a day.
0: Bine, vă lăsăm cu Andrei Remesan, 3 ceasuri bune încep chiar acușica. Noi am fost Ramona Dumitrescu
3: și Andrei Dudorache.
0: Asta a fost Brigada de Vreme. Ne reauzim mâine de la ora 7. Să aveți o zi minunată în continuare.

0: Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Noi audieri în dosarul lui Călin Georgescu, socrul fostului candidat, a ajuns astăzi la DIICOT. Vasile Moldoveanu trebuie să explice un transfer de peste 100.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu. Banii au fost trimiși în 2023, iar anchetatorii verifică legătura acestei tranzacții cu dosarul în care Georgescu este cercetat pentru înșelăciune. Litoralul românesc se lărgește din nou, Mangalia și Saturn vor avea aproximativ 30 de hectare de plajă nouă. Nisipul este adus din largul mării și pompat pe țărm, iar lucrările se desfășoară pe o porțiune de aproximativ 3 km. După Mangalia și Saturn, lucrările vor continua la 2 Mai și Costinești. Noile plaje ar urma să fie gata până la începutul sezonului viitor. Bucureștiul începe să se transforme în spații verzi. În mai multe zone ale capitalei apar grădini urbane, alei și locuri de relaxare, inclusiv printre blocuri. Un exemplu este Parcul Linei, acolo unde alte 4 hectare au fost amenajate recent, și în sectorul 6 se lucrează la un nou parc de peste 3 hectare. Mergem acum peste ocean, de unde vine propunerea unei discuții trilaterale. Donald Trump vrea să-l pună pe Zelensky la aceeași masă cu Vladimir Putin până la sfârșitul acestei luni. După ce Washingtonul a discutat cu ambele părți, președintele Volodymyr Zelensky spune că întâlnirea ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite și că Ucraina este pregătită să participe. Acum este așteptat răspunsul Moscovei. Pe agenda negocierilor ar putea fi un armistițiu pentru infrastructura energetică, dar și pentru reluarea transporturilor de cereale pe Marea Neagră. Gică Hagi rămâne selecționerul României indiferent de rezultatul meciului cu Suedia din această seară. FRF a decis să nu-l demită după cele 3 înfrângeri din Liga Națiunilor. Dacă Hagi ar pleca însă de bună voie, federația îl are ca variantă de înlocuire pe Edi Iordănescu. România joacă în această seară cu Suedia de la 21:45 pe Arena Națională. Astăzi avem temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Maximele urcă până la 27 de grade Celsius în sudul Banatului, iar în București avem cer mai mult senin și o maximă de 25 de grade. La munte, temperaturile sunt ceva mai scăzute. În estul Transilvaniei au fost chiar minus 3 grade și brumă. Acestea au fost știrile orei. Sunt Cristiana Gigina. Rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

pentru astăzi. Mulțumim. Luni 5 octombrie arată calendarele. Salutare din nou, dragilor, și bună dimineața. Vorba aceea, e o nouă zi în care n-am câștigat la loto, motiv pentru care a trebuit să ne trezim cu toții și să începem munca, nu-i așa? Păi ce să zic, spor să avem și o zi de luni.

0: rămânem împreună.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Nu te speria, sunt doar legende. Dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11. La Canal D.
7: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
8: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

agitată, da, sau de ce nu agitată, dacă ți-o dorești așa pe super energie, pe nebunie, să fie cum o visezi. 10 și 32 de minute arată ceasul, bună dimineața din nou, hai să vă povestesc că ce lucruri interesante au avut loc într-o zi de 5 octombrie de-a lungul timpului. În 1944, femeile din Franța primesc dreptul de vot după ce ordonanța privind drepturile politice ale femeilor fusese adoptată în timpul eliberării Franței. Tot într-o zi de 5 octombrie, însă în anul 1962, are loc premiera mondială a primului film James Bond cu Sean Connery în rolul lui James Bond. Interesant este că în aceeași zi din 1962 aducea și

21 de ani, când a fost nominalizată la Oscar pentru acest rol. Academia o menționează printre cele mai tinere actrițe nominalizate vreodată la categoria principală. Kate Winslet împlinește astăzi 51 de ani și 5 octombrie este și Ziua Mondială a Profesorilor, celebrată anual începând din 1994. Iată o zi extrem de frumoasă, cu evenimente la fel de frumoase. Dacă avem ascultători care își sărbătoresc ziua de naștere sau evenimente importante în familie, le urăm petrecere plăcută și la mulți ani, desigur!

Radio Impuls și Reme în continuare cu tine. Îți dau bună dimineața din nou la 10 și 39 de minute și dau și startul mesajelor pe WhatsApp. Hai cu un bună dimineața într-un mesaj vocal la 0754222999. Cred că am nevoie și eu de energia voastră la început de săptămână. Dacă dai cu vocea, dau și eu cu play-ul, așa ne-am înțeles, da? Și mai dau play și sunetului misterios care astăzi v-ar putea aduce 600 de euro. La Te Caută Banii, hai să-l ascultăm cu atenție chiar acum. Te Caută Banii. Sunetul misterios este...

0: din nou cu Play-ul. Avem sunetul misterios chiar acum. Te caută bani. Sunetul misterios este...
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn!
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu! It's time to
7: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. România ar putea afla astăzi cine este noul candidat pentru funcția de premier. Președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la o nouă rundă de consultări după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament. Discuțiile de la Cotroceni încep la ora 14, iar șeful statului a anunțat că după consultări va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Alertă aeriană azi noapte la granița României cu Ucraina. Radarele armatei au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei de est la Vâlcove, pe teritoriul ucrainean. Două avioane F-18 spaniole au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu pentru a monitoriza situația. Iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj ro-alert. Ministerul Apărării precizează însă că ținta nu a intrat în spațiul aerian al României. Atenție la SMS-urile care vă anunță că aveți parcări neachitate. DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care atacatorii folosesc numele T-Park. Mesajul amenință cu penalități și conține un link pentru plata rapidă a presupusei datorii. Pagina este însă falsă și încearcă să obțină datele cardului. Recomandarea este simplă. Nu accesați linkul și verificați orice plată direct în aplicația oficială. Fum gros și miros puternic de cauciucar sunt centrul Bucureștiului după competițiile de drifting organizate în acest weekend. Garda de Mediu a început un control pentru a verifica efectele asupra calității aerului. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că problema poluării din capitală trebuie tratată mult mai serios. Pe 17 octombrie este programată o nouă competiție auto tot în centrul Bucureștiului. Copiii care stau internați mai mult timp vor putea continua școala chiar din spital. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București lansează și coordonează programul Școala din Spital, care va funcționa în 10 unități medicale din capitală. Unitatea va colabora cu spitalele și cu profesorii care vor ține cursurile pentru copiii internați. Lecțiile vor urma programa școlară, dar vor fi adaptate vârstei, tratamentului și stării de sănătate a fiecărui elev. 5 elevi români au mers la Olimpiada Internațională de Astronomie și toți 5 se întorc acasă cu medalii. România a câștigat 3 medalii de aur și 2 de argint la competiția desfășurată la Hanoi, în Vietnam. Elevii au avut de trecut 5 probe, inclusiv observații cu telescopul și analizarea datelor. La Olimpiada au participat 315 concurenți din 64 de țări. 17.000 de euro pentru o garsonieră mai mică decât multe dormitoare. În centrul Bucureștiului a fost scoasă la vânzare o locuință de doar 5,93 de metri pătrați, aproape de Cismigiu. Nu are bucătărie, balcon sau baie proprie, iar toaleta și dușul sunt în comun cu vecinii de pe etaj. Iar spațiul este atât de mic încât agenții imobiliari spun că abia ai loc pentru un pat și câteva lucruri personale. Protestele elevilor din Franța lasă sute de licee fără cursuri. Astăzi, între 400 și 500 de școli au suspendat total sau parțial orele din motive de siguranță. Manifestațiile au devenit violente în mai multe orașe. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. 2 persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

poftim despre Paris Fashion Week și îți spun și câți pași am reușit să fac eu în weekend. Poate până una alta ți verifici și tu, desigur, statisticile din telefon.

0: Vis frumos, alte ori e fix pe dos, da? Și probleme, să știți că se întâmplă și în case mai mari. Iată, vă spun că problemele continuă în familia Beckham, după ce la începutul anului Brooklyn, fiul cel mare, a declarat că nu-și dorește să se împace cu familia. Acum, în timpul săptămânii modei de la Paris, Brooklyn se pare că a pus o nouă cărămidă la zidul deja ridicat între el și părinții săi. Victoria Beckham și-a prezentat colecția pentru primăvară-vară 2027 într-un decor spectaculos la Paris, iar David, Romeo, Cruz și Harper au fost acolo pentru a o susține. În schimb, Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, au lipsit de la show, dar absența e cu atât mai vizibilă cu cât cei doi chiar se aflau la Paris, participând însă la alte evenimente din cadrul Fashion Week. Cei doi au fost văzuți împreună în aceeași perioadă, inclusiv la evenimente de modă, în timp ce familia Beckham era la prezentarea Victoriei. Of, of, of, unele anecazuri parcă nu mai trec și unele scandaluri parcă nu se mai opresc, chiar dacă, din păcate, se întâmplă în familii, iată, educate. Fără scandal, ci doar cu distracție într-o zi de luni la Radio Impuls și, desigur, cu 600 de euro pe care sper să-i dăm chiar azi.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este... Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Te caută banii!
0: Nu te face că nu auzi!
1: Sunetul lor,
0: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros!
0: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
0: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
0: La Radio Impuls!
1: Mainstream Radio!
0: Nu te poți abține!
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: him and I. Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: 600 de euro avem de dat în acest moment la Radio Impuls și doi ascultători care așteaptă cu minței pe fir, da, așteaptă să-și încerce norocul. În acest moment intră în direct Vlad din Cluj, salutare!
2: Bună, bună!
1: Ce faci, Vlad, la ora asta?
2: De mâncare!
1: De mâncare, ce faci?
2: Cocovii acasă! O supă cremă, ușoară.
1: O supă cremă, superbă. Păi să-ți iasă foarte bine, ce zici tu? Ne iei banii, 600 de euro astăzi?
2: Să sperăm că da.
1: Să sperăm. Vlad, te ascultăm.
2: Da. Părerea mea este că îi deschiderea geamului, rabatarea geamului.
1: Rabatarea geamului.
2: Mm-hmm. Da.
1: Cât de sigur ești pe răspunsul tău?
2: Păi... destul de sigur.
1: Destul de sigur, Vlad de la Cluj. Ne chinuim deja de ceva vreme să dăm banii.
2: Da.
1: Am tot pus 100 peste 100 peste 100 până am ajuns la 600. Vlad, răspunsul tău este... Hai să auzim.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Necâștigător, Vlad, mulțumim!
2: Mulțumesc și eu.
1: Te pupăm, spor acolo la supă cremă să iasă delicioasă.
2: Mulțumim.
1: Și un pupic pe frunte și pentru copii. Mulțumim și noi că ne asculți. Pa, pa, trecem mai departe la Daniela din Craiova. Salutare, Daniela.
3: Bună ziua.
1: Câtă fericire am simțit în glasul tău în momentul în care ai răspuns la telefon.
3: Da.
1: Ce faci?
3: Bine, la muncă.
1: La muncă, spor să ai. Ai început ziua asta de luni cu dreptul?
3: Da, și zicem că da.
1: Mă bucur, hai să continue tot cu dreptul. Daniela, cât de sigură ești pe răspunsul tău?
3: Să zicem că 100%, să sperăm.
1: Câtă siguranță! Hai, pentru 600 de euro, Daniela, ascult răspunsul tău.
3: Cred că este pași pe podea. Când pași fug spre baie, primul lucru pe care îl fac, fug la baie.
1: Așa sună, nu?
3: Așa sună, da.
1: Sunet de pași pe podea, răspunsul Danielei din Craiova. Hai să vedem ce zice softul nostru. Pentru 600 de euro, Daniela, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim și noi, Daniela. Oricum, bucuria din glasul tău când ai răspuns astăzi la telefon mi-a făcut
3: foarte
1: ziua.
3: Foarte bucuroasă, da. Chiar dacă nu i-am câștigat, mă bucur că m-ați apelat.
1: Ce drăguț. Da. Mulțumim din suflet că ne asculți. O săptămână minunată. Dragilor, banii se mută în hiția asta. Grigare, 600 de euro pentru voi.

0: și sunetul făcut de un geam rabatat. Astea au fost cele două răspunsuri greșite de astăzi de la concursul Te caută banii în programul meu, dar nu-i nimic, cei 600 de euro se mută la colegul Grig, care vine puțin mai târziu cu un nou concurs în Hit Siesta. Hai să vă dau o veste bună la început de săptămână. Vă spun că litoralul românesc se extinde în două stațiuni. O nouă plajă de 3 km va apărea între Saturn și Mangalia. În plus, se măresc plajele din 2 mai și Costinești. După finalizarea lucrărilor, constructorii vor trece la refacerea ecosistemului marin. Asta înseamnă că la adâncimi de 2-5 metri vor planta iarbă de mare pentru a crea habitate noi pentru căluți de mare, pești, crabi și midii. Ce frumos sună! Iar după finalizarea acestui proiect, suprafața plajelor va depăși în total 600 de hectare. Ce să zic, nici bine nu s-a terminat vara, că deja gândul nostru zboară la mare, la plajă, la soare. Sunt curioasă dacă mai aveți planuri de plecare pe undeva. Dacă da, hai cu ele la 0754222999, adică pe WhatsApp-ul Radio Impuls, ca să-i inspirăm și pe ceilalți ascultători. Dragilor, până la fix vă las cu Fly Project, Adele și Cato. Reme sunt cu voi până la 13.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: ieftin și bun!
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Șoferii scot tot mai mulți bani din buzunar când ajung la pompă. Motorina standard costă în medie 10 lei și 91 de bani pe litru, iar benzina a trecut de 10 lei în majoritatea orașelor. Există însă și excepții. La Lunguleț, în Dâmbovița, benzina se vinde cu 9 lei și 87 de bani litrul. Cea mai ieftină motorină este la Eforie Nord, 10 lei și 75 de bani. România ar putea ajunge teoretic cu trei instituții cheie având puteri limitate în același timp. Scenariul presupune un parlament dizolvat, un președinte suspendat și un guvern interimar. Constituția reglementează separat fiecare situație, dar nu spune clar ce se întâmplă dacă toate se suprapun. Într-un asemenea caz, parlamentul și guvernul ar avea atribuții restrânse, iar funcția de președinte ar fi preluată temporar de un interimar. Rezerva Armatei Române îmbătrânește. Militarii pe care țara noastră se bazează în caz de mobilizare au o medie de vârstă apropiată de 50 de ani. Programul prin care tinerii ar putea face voluntar 4 luni de pregătire militară nu a început încă. Generalul Mircea Gologan spune că guvernul nu a adoptat actele necesare aplicării legii. Tinerii care urmează programul ar urma să primească aproximativ 20.000 de lei. Astăzi a început exercițiul anual MOBEX. 10.000 de rezerviști din București și Ilfov au fost chemați în unități pentru o zi de instrucție. Un weekend pe munte s-a transformat într-o cursă contra cronometru pentru salvamontiștii din Sibiu. 6 turiști au avut nevoie de ajutor în munții Făgăraș și Cindrel, iar unul dintre ei a murit. Un alt bărbat a supraviețuit după ce a căzut aproximativ 40 de metri în apropierea zonei numite la 3 pași de moarte. Pentru recuperarea lui a fost trimis inclusiv un elicopter SMURT. Pământul s-a mișcat din nou în zona Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs luni dimineață la ora 8:36 de minute. Seismul a avut loc la o adâncime de peste 133 de kilometri și a fost încadrat de specialiști drept unul slab. Mai puțin beton și mai multă verdeață printre blocuri și pe marile bulevarde din București. Mii de metri pătrați sunt transformați în grădini urbane. Pe calea Griviței, de exemplu, au fost plantați peste 300 de copaci, iar zona are acum alei, loc de joacă și spațiu pentru câini. Lucrări sunt și în sectorul 6, iar pe calea 13 septembrie a apărut un coridor verde între benzile de circulație. Kim Jong-un ar fi ajuns la peste 140 de kilograme. Serviciile de informații din Coreea de Sud îl consideră extrem de obez și spun că are un risc ridicat de boli cardiovasculare. Liderul nordcorean este fumător și ar avea o slăbiciune pentru alimente scumpe, precum caviarul, homarul și foie gras. Totuși, spionii sudcoreeni precizează că deocamdată nu au observat semne clare că ar avea probleme de sănătate. Câinele sau pisica ar putea conta mai mult decât salariul atunci când ne alegem locul de muncă. 63% dintre români spun că ar lua în calcul să-și schimbe jobul pentru unul în care își pot aduce animalul de companie. Iar 87% cred că prezența animalelor face atmosfera de la birou mai relaxantă. La Consiliul Județean Sibiu, angajații au testat deja ideea și au venit la serviciu alături de câini, pisici și chiar iepuri. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

ales ce facem în continuare, ne aducem aminte de cât de important este să avem grijă de noi. Da, da, da, mai ales de noi, doamnelor. De astăzi și până pe 23 octombrie vă spun că prevenția cancerului de sân, dar și de col uterin vine mai aproape de voi. Teste HPV, dar și mamografii vor fi oferite gratuit în limita locurilor disponibile cu ajutorul Fundației Renașterea, care lansează astăzi la Promenada Mall campania națională Prevenția Salvează Vieți. Asta înseamnă că de astăzi și până pe 23 octombrie, în parcarea Promenada Mall, femeile cu vârste de peste 40 de ani pot face mamografii gratuite, iar în parcarea Vulcan Value Center sunt disponibile teste HPV gratuite pentru femeile cu vârsta de peste 18 ani. Investigațiile se pot face pe bază de programare în limita locurilor disponibile, iar înscrierile se pot face pe fundațiarenașterea.ro. Această campanie va continua timp de un an în 10 orașe din România, cu obiectivul de a oferi gratuit 10.000 de investigații medicale. Nu uitați, prevenția nu trebuie amânată. Un test făcut la timp poate face diferența și da

folosești, nu-i așa? Ei bine, inteligența artificială pare că îi face pe elevi să ia mai nou note mai mici. Scurtătura asta are un preț. Copiii care ajung să depindă de răspunsurile generate de AI își pierd capacitatea de a rezolva singuri probleme, spun specialiștii. Cercetătorii zic că folosirea excesivă a AI-ului poate afecta atât dezvoltarea cognitivă, afectând gândirea critică, dar și inteligența emoțională a copiilor.

Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Ei bine, în cazul în care mai ai zile libere, multe zile de concediu, doar că n-ai idei, vin eu cu idei pentru tine. Astăzi îți povestesc despre satul italian despre care se spune că moare, dar care atrage sute de mii de turiști. Ei bine, e vorba despre Civita di Bagno Reggio, un sătuc cocoțat pe o stâncă de tuf vulcanic care este accesibil printr-un pod pietonal. Ei bine, satul ăsta pare despriz dintr-un film, atât că în el mai locuiesc permanent doar 10-15 oameni, dar anual acest sătuc din Italia atrage peste 700 de mii de turiști.

0: que te amane. Sunetul misterios este...
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Socrul lui Călin Georgescu trebuie să explice procurorilor de ce 118.000 de lei au plecat din contul său către omul de afaceri Răzvan Leu. Vasile Moldoveanu a fost chemat la DIICOT și este audiat ca martor. Transferul a fost făcut în octombrie 2023 după ce Răzvan Leu îi trimisese lui Călin Georgescu datele contului bancar. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce reprezenta această plată. Georgescu urmează să fie scos din arest pentru a lua parte la perchezițiile informatice efectuate de anchetatori. George Simion nu merge la consultările de azi de la Palatul Cotroceni, dar AUR va fi prezent printr-o delegație. Liderul partidului spune că reprezentanții formațiunii vor cere organizarea cât mai rapidă a alegerilor anticipate. AUR anunță și că nu va susține viitorul guvern. Consultările încep la ora 14, iar la final președintele Nicuș Ordan este așteptat să anunțe un nou candidat pentru funcția de premier. Lupta cu flăcările continuă în Parcul Național Domogled Valea Cernei după un weekend întreg de intervenții. Peste 130 de pompieri, silvicultorii, jandarmi și salvamontiști sunt mobilizați pentru stingerea focarelor. Din aer intervin 3 elicoptere Black Hawk. Misiunea este dificilă din cauza terenului stâncos și a pantelor abrupte, iar în unele zone pompierii nici măcar nu pot ajunge pe jos. Metroul ar urma să ajungă până în Militarii Residence și Chiajna. Planul de extindere a magistralei M3 a mai trecut de o etapă administrativă. De la stația Preciziei este propus un traseu de 3,3 km cu două stații noi, ambele la suprafață. Una ar urma să deservească zona Militarii Residence, iar cealaltă complexul comercial militar. Deocamdată însă, proiectul este în etapa documentațiilor și a studiilor, deci lucrările nu încep încă. Euro pierde teren în fața dolarului și ajunge la cel mai slab nivel din ultimele 17 luni. Luni dimineață, moneda europeană a coborât la aproape 1,12 dolari după 4 săptămâni consecutive de scădere. Investitorii sunt îngrijorați în special de datoria și problemele bugetare ale Franței, în timp ce dolarul rămâne puternic. Pentru europeni, un euro mai slab poate însemna importuri și călătorii în Statele Unite mai scumpe. Spaniolii se întorc la urne mai devreme decât era planificat. Premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie, cu aproximativ 9 luni înainte de termen. Decizia vine după ce guvernul său a pierdut în Parlament votul pentru două măsuri privind criza locuințelor. În ultimele zile, mii de oameni au protestat în mai multe orașe nemulțumiți de chiriile mari și dificultatea de a găsi locuințe accesibile. 60 de dolari pentru o pâine se întâmplă în New York, unde o brutărie a devenit virală cu o pâine de 1,4 kg făcută din secară și lăsată la fermentat timp îndelungat. Făina ecologică este adusă din Austria, iar producătorii spun că procesul de preparare este unul complex. Cine nu vrea să dea 60 de dolari poate cumpăra și un sfert de pâine cu 15 dolari. Iar pentru unii clienți, produsul a devenit deja un simbol de statut. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

primiți? Primiți cu banii, te caută banii. Nu uita să te înscrii pe www.radioimpuls.ro. Codul, prenume, număr de telefon și să asculți radio, să ghicim împreună mai târziu ce înseamnă sunetul misterios și câștigător al orei, al zilei, al săptămânii. Te aștept cu bani. Deocamdată îți dau DJ Gogea, Jason Derulo, Mici,

0: noi ți-am zis, te caută banii continuă, iar noi continuăm cu Lazy Ed și Joe, Amor după tine, și Carol G, la fel, o piesă nouă, îmi place mult de tot, uite, Baby Wow, se aude în câteva minute aici în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

face școală și noi, părinții, ne-am trezit în sfârșit mai târziu că nu ne-am dus copiii la școală. Vorbesc de cei care avem copii mai mici și nu pot să meargă singur la școală și na, trebuie să-i duci. Iar cei care nu sunt părinți, la fel vă zic, de asta azi am fost liber în trafic, da? Și o să

prins cu tovarășa. Deci încă am mai prins așa ultimii ani, ultima suflare cu tovarășa, tovarășa, tovarășa învățătoare sau profesoară, bineînțeles. Acum este doamna. La mulți ani, doamna. Dar la mulți ani și domnul, da? Și să aveți o zi de care să vă...

0: 14 facem gașcă la Impuls. Radio Impuls.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit siesta cu Grig.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Șoferii scot tot mai mulți bani din buzunar când ajung la pompă. Motorina standard costă în medie 10 lei și 91 de bani pe litru, iar benzina a trecut de 10 lei în majoritatea orașelor. Există însă și excepții. La Lungulețul, în Dâmbovița, benzina se vinde cu 9 lei și 87 de bani litrul. Cea mai ieftină motorină este la Eforie Nord, 10 lei și 75 de bani. România ar putea ajunge teoretic cu trei instituții cheie având puteri limitate în același timp. Scenariul presupune un parlament dizolvat, un președinte suspendat și un guvern interimar. Constituția reglementează separat fiecare situație, dar nu spune clar ce se întâmplă dacă toate se suprapun. Într-un asemenea caz, parlamentul și guvernul ar avea atribuții restrânse, iar funcția de președinte ar fi preluată temporar de un interimar. Rezerva Armatei Române îmbătrânește. Militarii pe care țara noastră se bazează în caz de mobilizare au o medie de vârstă apropiată de 50 de ani. Programul prin care tinerii ar putea face voluntar 4 luni de pregătire militară nu a început încă. Generalul Mircea Gologan spune că guvernul nu a adoptat actele necesare aplicării legii. Tinerii care urmează programul ar urma să primească aproximativ 20.000 de lei. Astăzi a început exercițiul anual MOBEX. 10.000 de rezerviști din București și Ilfov au fost chemați în unități pentru o zi de instrucție. Un weekend pe munte s-a transformat într-o cursă contra cronometru pentru salvamontiștii din Sibiu. 6 turiști au avut nevoie de ajutor în munții Făgăraș și Cindrel, iar unul dintre ei a murit. Un alt bărbat a supraviețuit după ce a căzut aproximativ 40 de metri în apropierea zonei numite la 3 pași de moarte. Pentru recuperarea lui a fost trimis inclusiv un elicopter Smurt. Pământul s-a mișcat din nou în zona Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs luni dimineață la ora 8:36 de minute. Seismul a avut loc la o adâncime de peste 133 de kilometri și a fost încadrat de specialiști drept unul slab. Mai puțin beton și mai multă verdeață printre blocuri și pe marile bulevarde din București. Mii de metri pătrați sunt transformați în grădini urbane. Pe calea Griviței, de exemplu, au fost plantați peste 300 de copaci. Iar zona are acum alei, loc de joacă și spațiu pentru câini. Lucrări sunt și în sectorul 6, iar pe calea 13 septembrie a apărut un coridor verde între benzile de circulație. Kim Jong-un ar fi ajuns la peste 140 de kilograme. Serviciile de informații din Coreea de Sud îl consideră extrem de obez și spun că are un risc ridicat de boli cardiovasculare. Liderul nordcorean este fumător și ar avea o slăbiciune pentru alimente scumpe, precum caviarul, homarul și foie gras. Totuși, spionii sudcoreeni precizează că deocamdată nu au observat semne clare că ar avea probleme de sănătate. Câinele sau pisica ar putea conta mai mult decât salariul atunci când ne alegem locul de muncă. 63% dintre români spun că ar lua în calcul să-și schimbe jobul pentru unul în care își pot aduce animalul de companie. Iar 87% cred că prezența animalelor face atmosfera de la birou mai relaxantă. La Consiliul Județean Sibiu, angajații au testat deja ideea și au venit la serviciu alături de câini, pisici și chiar iepuri. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

facă, uite, la muncă, mai ales în birourile alea în care toată lumea e îmbrăcată la 4 ace, să se facă așa o zi pe lună în care se vine la muncă, la birou, da? În haine de scandal. Da? În rest, de-aia e bine să lucrezi la radio, că, uite, vezi, nu te vede lumea. Sau, mă rog, în principiu nu te vede lumea, poți să vii și în pijama, la nevoie, e doar între tine și tine. Ce este între noi acum sunt niște bani, sute de euro. Atenție! Sunt vreo 600 de euro pe care mă pregătesc să ți-i dau. Te caută banii, nu uita să te înscrii repede pe www.radioimpuls.ro. Eu te sun, ca de obicei,

este împărțită și ea din punct de vedere financiar. Adică în mintea noastră ne facem așa, ne punem banii pentru luni, marți, miercuri, joi, vineri și așa mai departe într-un buzunărel în căpușorul nostru. Și să știți că luni e ziua în care se cheltuie cel mai puțin bani și vinerea. Și că vinerea cheltuim cei mai mulți bani. Aș fi zis că sâmbăta, pentru că eu sunt un om care sâmbăta iese neapărat din casă prin oraș, uneori și noaptea o pierd.

cei mai puțin bani din întreaga săptămână și cel mai mult ar fi vinerea. Mai ales că, că vinerea faci plinul la mașină. Uite, nu știam asta. Eu îl fac când mi-arată acul de la rezervor că

buzunare, deoarece vin imediat cu concursul Te caută banii, nu uita că te poți înscrie până încep să vă sun, să vă selectez pur și simplu aleatoriu și încep să vă sun, vă mai puteți înscrie pe www.radioimpuls.ro. Să fiți atenți și

0: sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Așa este, te caută banii. Și te caută banii la Radio Impuls. Doamne ajută să te și găsească. Am strâns 600 de euro, oameni buni. Avem un sunet super misterios care nu e ghicit de vreo săptămână și ceva. De asta am strâns atât de mulți bani. Am strâns și ascultători care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro. Am început și să sunăm dintre ei, fiindcă am selectat deja pur și simplu random, da? Adică aleatoriu. Și primul cu care stau de vorbă este Claudiu. Te salut, Claudiu! Alo, Claudiu, mă auzi?
2: Da, te aud.
1: În sfârșit, Claudiu, ai așteptat puțin, dar să sperăm că merită, da? Claudiu, zi-mi de unde ești și ce făceai la ora asta?
2: Sunt din Timișoara și sunt cu copilul la medic.
1: Oh!
2: Aștept acum să-l preia.
1: Ok, sănătate multă, Claudiu, atunci nu o să te...
2: Mulțumesc.
1: Nu o să te țin foarte mult și o să merg direct la subiect, da? Te caută banii așadar, hai să vedem dacă tu găsești răspunsul corect la întrebarea ce reprezintă sunetul misterios.
2: Aruncarea unor chei pe birou.
1: Aruncarea unor chei pe birou, ce interesant! Deci așa sună cheile tale când le arunci pe birou, nu?
2: Da, cam așa.
1: Cam așa. Ok, ok, interesant, da. Ăsta e răspunsul tău, da? Aruncarea unor chei pe birou de la Claudiu din Timișoara. Hai să vedem, Claudiu. Avem 600 de euro astăzi sau avem 700 de euro mâine? Hai să vedem. Da? Eu simt pumnii. Adică, serios. Nu, stai!
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi
1: mai e Claudiu, să știi că nu sunt cheile pe birou. Dar vrei să zic o treabă?
2: Sperăm că următorul ghicește.
1: Sau poate vei fi tu următorul la un moment dat, da?
2: Da, okay? Da.
1: Atenție mare, ascultă în continuare Radio Impuls, fiindcă nu se știe niciodată. Mulțumim mult, Claudiu, să fie fără emoții, sănătate multă celui mic sau celei mici și rămâi cu Radio Impuls.
2: Celui mic.
1: Celui mic, da, să crească mare, voinic, frumos și deștept ca taică sau.
2: Da.
1: Și să fie un pic mai norocos, da, atenție. Mergem mai departe, mulțumesc, te pup, Claudiu, ajungem la Simona, cred, nu?
3: Da.
1: Bună, Simona, de unde și ce faci?
3: Bună. Bună, sunt din Alba Iulia.
1: Ok.
3: Și sunt la muncă, în pauza de masă. M-ați prins bine.
1: Ce drăguț. Hit siesta. Tu ești în hit siesta și la Radio Impuls cu mine. Doar că cu mine pauza de masă ține vreo 3 ore. Hai să vedem dacă ești și cu noroc. Simona, ce vreau să te întreb? Ce muncești?
3: În domeniul bancar.
1: În domeniul bancar? Ma, dai bani sau iei bani?
3: Nu, am grijă de clienți.
1: Ai grijă de clienți. Hai să vedem, poate am și eu grijă de tine cu 600 de euro. 600 de euro.
3: Să vedem dacă trag banii.
1: Ah, Simona, ce să zic? Multă
3: banii
1: baftă.
3: Trag la bancă.
1: Corect, doar că ăștia trag la banca ta proprie și personală. Da?
3: Da, v-am ascultat. Acum încerc și eu, îmi încerc norocul.
1: Normal.
3: Eu zic
1: așa.
3: Că eu... Mi se închide un o clanță la ușă, o închizătoare, o...
1: Da, un fel de zăvor, clanță, de închizătoare,
3: zăvor, da, ceva,
1: ciofi, ceva, da? Deci din
3: de
1: zona aia, da?
3: Cu cheia.
1: Cu cheia. Foarte, foarte interesant. Deci, hai să vedem, ce să mai... Poate ăsta e răspunsul. Nu e.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Of, Simona!
3: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mai ales că tu ai mulți bani pe mână, Simona. Baftă multă, mulțumim mult! 600 de euro. Merg mai departe la colegul Mihai Hânda după ora 16. În bară la bară, da? Baftă multă, dragii mei. Momentan avem baftă la playlist. Vin cu Rehab, Around the World și Shakira cu Burna Boy, Dai Dai. Iar tu ești aici în

0: avem din nou întâlnire în Hit Siesta, ultima oră în care chiar luăm o pauză. Sunt Grig, rămân aici cu tine la Impuls. Radio
1: Impuls. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Alert în Marea Neagră, în apropiere de Constanța. O navă cargo turcească încărcată cu cereale ar fi fost lovită de o dronă la aproximativ 20 de mile marine de țărm. În urma impactului s-a produs o explozie urmată de un incendiu puternic, iar vasul a început să se scufunde. Autoritățile române au trimis de urgență nave de salvare, iar prioritatea este recuperarea echipajului. Aproape 100 de amenzi după zilele de protest pentru Călin Georgescu. Jandarmii au aplicat sancțiuni în valoare totală de 84.500 de lei susținătorilor adunați în zona arestului central din București. Au fost întocmite și 4 sesizări penale pentru amenințare, distrugere, ultraj și port de obiecte periculoase. Jandarmeria spune că manifestațiile nu au fost declarate potrivit procedurii prevăzute de lege. Euro pierde teren în fața dolarului și ajunge la cel mai slab nivel din ultimele 17 luni. Luni dimineață, moneda europeană a coborât la aproape 1,12 dolari după 4 săptămâni consecutive de scădere. Investitorii sunt îngrijorați în special de datoria și problemele bugetare ale Franței, în timp ce dolarul rămâne puternic. Pentru europeni, un euro mai slab poate însemna importuri și călătorii în Statele Unite mai scumpe. Noi detalii despre presupusa tentativă de deturnare a unui avion Fly Dubai. Potrivit unei evaluări ale serviciilor de informații, pilotul acuzat de atac ar fi vrut să-l ucidă pe colegul său și să continue cursa spre Tel Aviv fără să trezească suspiciuni. Planul ar fi fost să prăbușească apoi avionul într-un bloc de locuințe aflat în apropierea cartierului general al armatei izraeliene. Anchetatorii îl consideră un presupus extremist care ar fi acționat singur. Protestele elevilor din Franța lasă sute de licee fără cursuri. Astăzi, între 400 și 500 de școli au suspendat total sau parțial orele din motive de siguranță. Manifestațiile au devenit violente în mai multe orașe. 24 de unități de învățământ au fost incendiate sau vandalizate, iar 78 de angajați din educație au fost răniți. Elevii cer mai mulți profesori, condiții mai bune în școli și mai mulți bani pentru educație. Gheorghe Hagi spune că nu se gândește să plece de la echipa națională în ciuda celor 3 înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor. Selecționerul recunoaște că România a avut un început slab, dar spune că are nevoie de timp pentru a schimba jocul echipei. Gheorghe Hagi spune că nu se gândește să plece de la echipa națională în ciuda celor 3 înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor. Selecționerul recunoaște că România a avut un început slab, dar spune că are nevoie de timp pentru a schimba jocul echipei. Următorul test este în seara aceasta pe Arena Națională împotriva Suediei. Hagi spune că România trebuie să câștige și speră ca suporterii să ajute echipa. Prea popular pe TikTok ca să mai fie un vecin bun. Un mic magazin de cartofi prăjiți din Amsterdam a ajuns în instanță după ce 19 localnici s-au plâns de cozile uriașe formate în fața lui. Turiștii vin pentru cartofii cu parmezan și maioneză cu trufe, iar în zilele aglomerate coada se întinde până peste un pod. Vecinii reclamă zgomot, gunoaie și șobolani. Așa că succesul pe TikTok le-a adus proprietarilor nu doar clienți, ci și un proces. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. 2 persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: câștigat la loto sume foarte mari, de care s-a ales efectiv praful, mă refer la sume, și oamenii au trebuit, de exemplu, să se reîntoarcă la munca de jos, zici că, băi, bine și așa. Măcar acolo câteva luni, un an de prosperitate, de habar n-am, de fițe, de ce-ți dorești tu așa, să ți se împlinească sau să ți se îndeplinească cu bani? Nu e rău deloc, pe cuvântul meu, dacă e rău. Hai la Alina Eremia și pui genul ăla. Și Andy, m-am trezit aici, te anunț că eu sunt Grig. Nu m-am trezit aici, m-am trezit de mult, dar stau cu tine în hit-ul ăsta încă o oră la Radio Impuls.
1: All the music you wanna hear.
2: Enjoy.

28 de grade Celsius în București. Mamă, mamă, cu toate că seara, noaptea sunt undeva la 10-12 grade Celsius, însă vine ziua ca să ne bucurăm așa de căldură. În vestul țării la fel, avem aproape 30 de grade Celsius.

28-29 de grade. Este binișor și la Brașov, acolo normal să fie mai răcoare, că de-aia te duci la Brașov să te duci la munte, nu? 22-23 de grade. Dacă greșește pe undeva harta

0: întorc imediat.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

A zis să nu văd peștii, sunt prea mici, că e avariu prea mare și a luat rechini. Oamenii de știință, în schimb, au făcut un studiu acum de curând și au descoperit o super legătură extrem de surprinzătoare între pisici și fericire. S-au analizat date publice din 93 de țări și studiul a comparat scorurile de fericire cu numărul de pisici și, evident, cu bogăția fiecarei țări. Ideea este următoarea, da? Că oamenii care au pisici în general sunt mult mai fericiți, oameni buni. Și culmea este că o duc și mai bine, să mai prosper din punct de vedere financiar. Băi, nu înțeleg, dar cum așa? Adică eu care nu mai am pisică și pisici, am avut toată viața pisici, acum am iepure, cățel și papagal. Trebuie să-mi schimb cumva sau să mai iau și niște pisici ca să meargă mai bine financiar.

că ceva nu merge. Cu toate că dacă te duci așa în nordul capitalei, pe la restaurantele și terasele aia de pizze, vezi numai bună stare și mașini străine, vorba aia. Deci oamenii aia oareau toți pisici. O să mă apuc să-i întreb, mă bag în seamă cu ei să-i întreb. Ai un Lamborghini, câte pisici ai? 1000? Sau care e secretul? Între timp, la mine secretul e mai simplu, pentru după amiază bună. Mai ales în hiție, stavim cu muzică bună, Ina Morenito.

0: bun!
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Bilanț tragic după atacul asupra navei din Marea Neagră. 11 membri ai echipajului au fost salvați, însă două persoane au murit, iar trei dintre supraviețuitori sunt răniți. Ei sunt transportați cu elicopterul, iar ceilalți marinari sunt duși spre port cu o navă a gărzii de coastă. Acesta este bilanțul provizoriu. Nava s-a scufundat, iar autoritățile române continuă operațiunea de salvare și recuperare a victimelor. Se caută din nou o soluție pentru viitorul guvern. Nicușor Dan poartă chiar acum discuții la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru a găsi un candidat ca premier care să poată obține voturile din Parlament. Consultările au început la ora 14 și se desfășoară pe tot parcursul după amiezii. George Simion a spus că nu va merge la consultări. Președintele a anunțat că va face în această seară a patra nominalizare pentru funcția de premier. Atenție șoferi! A1 se închide între Sibiu și Boița pentru mai bine de două luni. Circulația va fi oprită începând de astăzi până pe 19 decembrie pentru lucrări la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. În această perioadă, traficul va fi deviat pe DN7 și DN1 prin Boița, Tălmaciu, Veștem și Cisnădie. Restricția este necesară pentru lucrări la tunelul Boița, iar șoferii sunt sfătuiți să țină cont că traseul alternativ poate fi mai aglomerat. Gestul trepărului Ian de la concert l-a trimis sub control judiciar. Artistul a fost reținut inițial pentru 24 de ore și amendat după ce a fost filmat în timp ce urina pe scena de la Arenele Romane în fața publicului. Ulterior a primit control judiciar pentru 60 de zile și este cercetat pentru infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Ian nu are interdicție de a mai cânta. Incidentul a avut loc pe 2 octombrie la concertul susținut de Ian și Asteca, iar imaginile au ajuns rapid virale pe rețelele sociale. De ziua educației, Nicușor Dan le cere profesorilor să învețe pe tineri să gândească critic. Președintele spune că într-o perioadă în care dezinformarea circulă tot mai rapid și tehnologia avansează, elevii trebuie să știe să facă diferența între opinie și dovezi. Nicușor Dan subliniază și importanța creativității și a adaptării la schimbările tehnologice. România nu mai are spațiu pentru depozitarea cerealelor din Ucraina. Kievul cere ajutorul Uniunii Europene pentru a scoate din țară milioane de tone de cereale pe fundul blocadei din Marea Neagră. România și Polonia spun însă că nu mai pot crește semnificativ capacitatea de transport și depozitare. Ministrul Agriculturii Tanțoș Barna precizează că interesele fermierilor români sunt o prioritate. Criza locuințelor îi trimite pe spaniol din nou la urne. Premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie, după ce Parlamentul a respins măsurile guvernului pentru reducerea presiunii de pe piața locuințelor. Decizia vine după mai multe proteste, unde oamenii au cerut locuințe mai accesibile. Elon Musk s-a despărțit brusc de partenera lui, deși cu doar o săptămână înainte îi spunea te iubesc. Și Evan Zilis, mama a patru dintre copiii miliardarului, a dezvăluit că ruptura a venit fără avertisment. Femeia a publicat și o captură din conversația lor în care cei doi își declarau iubirea cu doar câteva zile înainte de despărțire. Zilis spune că este rănită, dar că îi dorește în continuare lui Musk să fie fericit. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: bani am eu de dat astăzi la radio, dragul meu Grig?
1: 600 de bam bam.
0: Nu se poate.
1: 6 suche.
0: Bună
1: 6.
0: Ziua și bine v-am găsit. Este
1: ce faceți?
0: 16 și 10 minute. Pe Grig încă l-am prins în studio și mi-este foarte drag. Noi ne luăm foarte, foarte...
1: Ne luăm cu vorba, da.
0: Da, lung la povești cât voi ascultați muzică. Până la radio.
1: Chestii de viață.
0: Noi am putea să facem, Grig, un podcast aici, de asta da. Neregizat, filmat cum era filmat serialul The Office. Știi cu ce vorbim
1: așa.
0: Noi?
1: Da.
0: Corect. O singură cameră, hop, hop.
1: Mai ales că noi vorbim despre viață, nu vorbim despre fete, să zic așa, femei, da. Cum ar zice bărbații.
0: Așa.
1: Nu vorbim despre colegi, despre șefi.
0: Vorbim despre
1: nici
0: lucruri...
1: măcar despre fotbal nu vorbim.
0: Foarte filozofice. Asta îmi place tare mult, poți să te laud să dau
1: da,
0: din casă?
1: Zim, bagă.
0: Mie îmi place că dacă dau așa dublu click pe orice subiect cu colegul Grig, colegul Grig este foarte informat și știe din toate cele. Deci dacă vorbim despre, habar n-am, cum să-ți iei o casă cu un credit, da, fără să fii sclavul băncii, are 2-3 sfaturi aplicabile, Grig. Dacă vorbim despre viitorul îndepărtat, iarăși tot așa.
1: Corect.
0: Eu de asta zic, ar trebui, da, ar trebui să punem podcasturile
1: noastre. Și noi cer bani pentru asta.
0: Eu aici v-am
1: pentru sfaturi.
0: Să le punem pe Patreon, cumva.
1: E, nu, hai să le dăm la liber.
0: Zici?
1: La liber, ca și banii de la Radio Impuls 600, fii atent să ai grijă de ei.
0: Difuzăm sunetul.
1: Hai să facem mâine 700, ce zici?
0: Eu?
1: Bine, depinde de ascultători.
0: Noi doi am făcut pronostic că o să ajungem la 1200.
1: 1200? Hai, dă sunetul.
0: Deci ăsta hai este sunetul. Vedem. Voi aveți așa cât de cât, nu știu, o idee ce ar putea să fie sunetul ăsta? Încă o dată, îl dau un pic mai tare, că vreau să mă țineți la favorite. De exemplu, deci ce sunet este ăsta? Tu ce răspunsuri ai primit, Grig, azi în hiții ăsta?
1: Stai un pic, am uitat, că eu citesc și foarte multe răspunsuri pe WhatsApp, fiindcă este lumea care ne scrie în continuu pe WhatsApp. Am ceva sunetul, zgomotul unor chei aruncate pe masă. Și, băi, stai că am mai fost ceva, stai că am uitat. Deci, efectiv, am uitat că le confund cu răspunsurile de pe WhatsApp.
0: Adevărul este că la 700 de euro am trecut printr-o listă destul de lungă de răspunsuri care nu sunt cel care o să ne ia și banii.
1: Descuiat ușa cu cheia.
0: Descuiat ușa cu cheia sau cheia aruncate pe masă.
1: Da, bravo.
0: Mie mi-a plăcut tare mult într-o ediție, i-am sunat și eu pe doi ascultători așa random, cum facem fiecare dintre DJ-ii Radio Impuls. Linia 1 mi-a răspuns că e o mașină care face gheață, linia 2 că e o mașină de scris. Nu s-ar fi lăsat nimeni de ideea de mașină de făcut ceva.
1: Asta e. Baftă multă, ascultați sunetul.
0: Sunetul este... Nu putem să citim ce ne zice lumea
1: pe WhatsApp, nu? Nu zicem, eu nici n-am dat nicio sugestie.
0: Ok.
1: Deci eu am jucat la modul... Efectiv, i-am lăsat pe ei să se gândească. Nu le-am dat niciun hint, nimic. Nimic, nimic, nimic.
0: 600 de euro... Care sună cam așa. Cât îți arată Waze-ul că o să faci înspre următoarea destinație, Grig?
1: Păi stai să mă gândesc că, uite...
0: Eu vreau să mă laud
1: acum?
0: La tine, nu de alta.
1: Deci acum eu aleg rutele. Hai să vedem. Ruta A sau ruta B. De obicei el îmi zice două rute, dar eu știu pe aia bună.
0: Bine, dar e aceeași mărie cu altă
1: 59 bălărie. De minute best.
0: 59 de minute?
1: Da.
0: Și nu ești din capitală, nu pleci din București.
1: Nu, nu.
0: Te duci din București, în București.
1: Da, în Ilfov, hai. Ai, dar
0: așa,
1: aproape
0: da.
1: Aici, în nord.
0: Eu ți-am zis că mi-am luat decapotabilă, nu?
1: Decapotabilă cu pedale sau cu ghidon?
0: Cu pedale și ghidon.
1: Da.
0: Am luat o full option. Deci mi-am luat bicicletă, căci așa îmi place mie să-i spun, că vin cu decapotabilă. Am făcut de acasă până la serviciu, până la studioul Radio Impuls, 12 minute.
1: Păi, ai făcut bine sau rău? Că tu stai oricum aproape.
0: Am făcut bine.
1: Cu mașina cât făceai?
0: Cu mașina făceam 10 minute, probabil pe... Dar nu, dacă prindeam toate semafoarele roșu cum am eu norocul, făceam vreo 13 minute.
1: Da, ai făcut și piciorul frumos. Dacă ar fi să mă duc cu bicicleta până la mine în...
0: Îți arată? Poate să-ți arate Google-ul?
1: Numai că stai că zic, fii atent că zic acum. Am senzația că Google îți arată, hai să vedem, directions... mers pe jos. Băi, nu cred că am decât mers pe jos. Deci mers pe jos 2:41.
0: E bine.
1: Cu transportul în comun 1:35. Dacă am noroc și prind autobuzul 400. Cât este, măi, 403-ul?
0: Eu într-o zi mi-au liber de la radio și vreau să facem un challenge. La 16,
1: deci
0: când termin.
1: Deci nu dă cu bicicleta, mă.
0: Când termin tu emisia, tu să pornești cu mașina ta,
1: da.
0: Și eu de cu decapotabila mea.
1: Gata.
0: Și primul care ajunge acasă.
1: Acasă la mine?
0: La tine.
1: Gata, facem. Deci facem, jur.
0: Da? Dorești?
1: Gata, facem.
0: Grig, multă baftă în trafic. Vă întâlniți mâine cu prietenul Grig de la 13 la 16. Vin o grămadă de răspunsuri de la voi pe WhatsApp. Bineînțeles că noi ne putem juca aici pe WhatsApp, dar adevărata provocare se întâmplă pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii, te înscrii și ne spui ce-o fi sunetul ăsta.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: Primul lucru pe care îl faci dimineața, ăsta este indiciu, pentru că de astăzi jucăm cu indicii.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: 4:21, îl întrebam pe Grigu un pic mai devreme, înainte să plece de la programul lui care se termină la ora 16. Eu l-am ținut peste program, dacă l-am găsit în studio, a zis hai să mai vorbim. Și dacă tot vorbim și asta ne este meseria, hai să vorbim la radio. Azi, cât faci tu până la serviciu? Eu acum mă umflu în pene, dragi ascultători Radio Impuls, întrucât mi-am luat bicicletă de vreo lună, cred că fac o lună imediat. În 10 zile împlinesc luna de când am bicicletă și mi se pare că salvez foarte, foarte, foarte mult timp. Dacă ies să pedalez așa încât să gâfâi un pic după ce ajung, în 10 minute eu zic că sunt la serviciu, unde cu mașina aș face mai mult, pentru că e foarte trafic, nu pentru că atât de lentă ar fi o mașină, oricare ar fi ea, comparat cu o bicicletă, oricare ar fi ea. Deci mi se pare că avem vreme frumoasă, sunt 23 de grade, e o toamnă atât de plăcută în capitală, a 5-a zi a lui octombrie și prima din săptămână și este a 6-a, atenție, de același sunet la radio.

de euro. Sunetul misterios este... Dacă ai așa o idee cât de cât ce ar putea să fie, te înscrii pe radioimpuls.ro. Ăsta este indiciu. Primul nostru indiciu sună în felul următor și citez: primul lucru pe care îl faci dimineața. Mihai Hând aici cu tine până la 19, bară la bară pe Radio Infos. Și bine, dacă vrei să fim nu doar on air, dar și online, Mihai Hând cu Udini, H-I-N-D-A, pe Instagram. Te aștept cu follow acolo. Cu tine sunt pe Radio Infos. Mami, ce fel de...

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții

0: inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11. La Canal D.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: minute, asculți Radio Impuls și ești bară la bară. Cred că avem cea mai lejeră zi de luni pe care puteam să o cerem. Nu de alta, dar cei mici înțeleg că sunt liberi. E vacanță pentru școli, nu? Și am și muzică bună. Irina Rimes cu Domotanz apare în playlist cu piesa asta nouă, Oare m-ai iubit? Mihai Hânda sunt eu și cu tine stau până la 19. Am 600 de euro.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

0: dată atunci când copiii sunt liberi și părinții merg la serviciu. Pentru cei mici, îmi imaginez, îmi închipu, este yes! Nu mergem astăzi la școală, weekend prelungit. Pentru cei mari, mă gândesc, nu sunt în acel moment binecuvântat al vieții, cum v-am mai spus de atâtea ori, dar poți să-mi închipui. Imaginația mă ajută. Cum ar fi dacă eu, Mihai, cel care îți vorbește pe Radio Impuls acum, ar fi părinte și... Na, presupunând că numai așa se poate, ar mai avea un părinte copilul meu, mama lui ar fi la muncă, eu aș fi la radio, cum s-ar întâmpla? Adică, cum arată zilele libere pentru cei mici atunci când cei mari sunt, iată, la serviciu? Nici să iei copilul așa oricând să-l duci în vacanță nu e bine, nu? Mă uit în țări mai dezvoltate, mai civilizate, cel puțin noi așa le vedem, mă uit în Regatul Unit, unde o doamnă pe numele ei Hannah Davison și-a luat cei 4 copii, nu mai zicem că este supereroină, dar și-a luat cei 4 copii în vacanță, în timpul anului școlar și zdrang, am primit amendă. Păi, dar se poate așa? Ce vreți să învețe ăștia micii? Că pauzele lungi și dese e cheia la marile succese? Nu se poate. E vorba despre o mamă din Anglia care a fost amendată după ce și-a luat cei 4 copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani într-o vacanță în Grecia, la începutul anului școlar. Adică, dacă mama, și ce facem noi? Ce zicem la ceilalți copii? Celorlalți copii ce le povestim? Păi, dacă n-am fost încă în vacanță, haide că acum fugim către Grecia. Hannah Davison împreună cu soțul ei administrează o afacere sezonieră pe coasta Yorkshire. Yorkshire? Yorkshire? Pe, mă rog, nu mai zicem că nu mai vreau să vorbesc despre faptul că unii au bar și asta este jobul lor. Și spune că vara este perioada în care trebuie să muncească cel mai mult. Drept urmare, familia își permite să plece în vacanță abia în septembrie. Că știți cum e. Avioanele, că sunt mai mult. N-ai tot timpul bani de doi piloți. Pe același sistem, probleme există în toate situațiile. Problema este că în Marea Britanie părinții pot fi sancționați atunci când copiii lipsesc de la școală pentru vacanțe neautorizate, iar femeia a primit anul trecut o amendă de aproximativ 566 de euro. Pentru vacanța din acest an se așteaptă la o sancțiune aproape dublă. Eu gândesc că îi calculez în bugetul de vacanță. Adică cei mici nu suferă academic, nu-i de parcă le dă cineva 4 la purtare sau 2 la fizică, cum am văzut că se mai practică, deși legea nu ne permite să-i sancționăm acolo unde au studiat bine pentru comportament, că de-aia există notă la purtare. În sfârșit, plus că e purtarea părintelui, nu? Niște bănuți din baznul, din buzunarul părintelui. Îi calculez la concediu. Cazarea e atât, avionul e atât, amenda că îi luăm pe ăștia micii de la școală e 566 de euro. Acum, eu întreb, are 4 copii, doamna Hana. O fi 566 de euro pentru toți cei 4, că atunci e chiar un pachet avantajos? Sau 566 de euro per cap de copil luat de la școală în vacanță neautorizată? Mai o mai... That's very unbecoming, Mrs. Davison.
1: Bună, Mihai.
0: Bună.
1: Aș putea să spun că a fost o zi bună și pentru mine. M-am trezit mai târziu, am lucrat de acasă, copiii și-au făcut activități prin casă fără să mă deranjeze prea mult. Deci, bun. Și eu mă bucur.
0: Bun, bun, bun. Vreau să aud de la voi, cei care sunteți părinți, uite cum ne-a trimis Natalia și mulțumim de mesajul ăsta vocal pe Radio Impuls, cum a decurs această zi de luni care n-a fost liberă de la serviciu, liberă de la job, dar a fost zi liberă pentru cei mici. Părinți, vocile sus pe WhatsApp. 0754222999. Cum a decurs vacanța celor mici într-o zi muncitoare de luni?

0: 0725422999. Astăzi vorbim cu cei mari pentru că cei mici sunt liberi. Este ziua educației. Încă de vineri vorbeam la radio despre faptul că luni o să ne găsească cu un trafic un pic mai lejer. Așa l-am estimat eu, având în vedere că ăștia micii nu se duc la școală. Și atunci de asta vorbesc eu cu cei mari și îi întreb cum arată o zi de luni în care ai și serviciu, ai și pe cei mici liberi. Reacția a venit pe WhatsApp. Le dăm play, le ascultăm. 0754-222-999. Cum este o zi de luni în care cei mici sunt liberi de la școală?
1: Mihai, Rebecca, sunt eu, am doi copii, sunt la o școală privată și ei nu au avut liber astăzi, dar eu m-am bucurat tare mult pentru că de dimineață a fost super liber prin oraș. Am zburat și nu știam de ce.
0: Rebecca, și cei mici ce-au făcut astăzi dacă tu ai avut drumuri de parcurs? Apropo, dacă auzi subiectul ăsta la radio, să știi că o să-l întrerup în dată cu sunetul ce valorează 600 de euro. Deci ascultă bine de tot!
2: Trafic lejer în București. Așa da.
0: Pe unde se circulă lejer în capitală la această oră? 0754222999. Sunetul misterios de la Te caută banii, cel care valorează 600 de euro, este...
3: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Am locuit 10 ani în Anglia, ne scrie o ascultătoare, apropo de știrea pe care am citit-o. Când cei mici sunt liberi, e bine că sunt liberi. Dar când iei tu cu forța de la școală în Anglia, se lasă cu amenzi în lire pentru cei mari. Și zice Andreea, este 60 de lire per părinte, per copil, per zi. Deci de asta a ajuns mămica cu 4 copii ce i-a dus în Grecia la 566 de euro, o chestie de genul ăsta. Am locuit 10 ani în Anglia, înainte era amendă pe copil, acum vreo 2 ani au decis să fie amendă per părinte. Andreea, sunt tare curios cum ți se pare ție, cum vi se pare vouă că ați locuit acolo cu tot familionul, iată, timp de 10 ani, să existe reguli de genul ăsta. Tocmai îmi dau seama că am întrebat-o pe Rebecca, ascultătoarea, ce mi-a zis că a ei copiii sunt la școală privată, ce a făcut cu copiii? Păi i-a lăsat la școală. Deci și cu copiii i-a lăsat la școală. Dar n-am putea cumva să-i lăsăm și atunci când e închis la școală? Păi îi lăsăm la școală, din instinct. Și să se întâlnească să fie o zi a activităților extracurriculare. Am piesă de Back in Time, te port până în 1999 și nu uita că și dacă e așa mai liberă ziua asta de luni, eu tot trebuie să-mi duc sarcinile la bun sfârșit și tot o să te sun poate chiar pe tine dacă te știi înscris pentru cei 600 de euro la Te caută banii.
3: Back in Time. Radio Impulse.
0: Back in Time cu Sting, Desert Rose. Cred că este și piesa cu care eu i-am cunoscut cumva pe Sting. Am apărut în anul în care piesa asta se lansa. Amintiri din 99? Împărtășește-le cu mine.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Președintele Nicușor Dan reacționează după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat prohodul jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Președintele consideră inacceptabile gesturile îndreptate împotriva acestuia și spune că dezacordul politic nu poate fi transformat în intimidare sau hărțuire. Mai mulți susținători ai lui Georgescu au prins lumânări cu inițialele CTP și au intonat veșnica pomenire în fața arestului central din capitală. Nicușor Dan subliniază că libertatea presei trebuie protejată indiferent de opinie. Politice. Weekend greu pentru salvamontiștii din Sibiu. 5 turiști au avut nevoie de ajutor după ce s-au accidentat sau au rămas blocați în munții Făgăraș și Cindrel. Unul dintre ei a căzut aproximativ 40 de metri și a fost recuperat cu ajutorul elicopterului Smurd. Pentru un alt turist însă, intervenția a venit prea târziu. Un bărbat de 66 de ani a căzut aproximativ 200 de metri și a murit. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să țină cont de condițiile din teren și să fie echipați corespunzător. Mii de credincioși din țară și din străinătate stau la rând în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași ca să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Deși pelerinajul nu a început oficial, oamenii vin să se roage înainte de marea sărbătoare. Pelerinajul de la Iași va începe joi pe 8 octombrie. Lupta cu flăcările continuă în Parcul Național Domogled Valea Cernei după un weekend întreg de intervenții. Peste 130 de pompieri, silvicultori, jandarmi și salvamontiști sunt mobilizați pentru stingerea focarelor. Din aer intervin 3 elicoptere Black Hawk. Misiunea este dificilă din cauza terenului stâncos și a pantelor abrupte, iar în unele zone pompierii nici măcar nu pot ajunge pe jos. Te-ai săturat de stat în trafic? Tot mai mulți români schimbă volanul cu ghidonul. Motocicletele și scuterele îi ajută să ajungă mai repede la serviciu și să cheltuie mai puțin pe carburant. Vânzările de motociclete și scutere au crescut cu 25% față de anul trecut, dar și riscurile sunt mari. În primele 8 luni, 65 de motocicliști au murit în accidente, iar alți 244 au fost grav răniți. A început sezonul mustului, iar bucureștenii își fac deja provizii. În piețele din capitală, un litru de must proaspăt ajunge la aproximativ 30 de lei, iar un pahar costă în jur de 10 lei. Comercianții spun că cererea e mare, iar mustul rămâne una dintre plăcerile tradiționale ale toamnei. Prețurile diferă însă în funcție de piață și de producător. Ai zice că un taur nu poate valora cât o casă? Unul de top poate ajunge la 200.000 de euro. Cei mai valoroși tauri din țară au fost prezentați la Sânt Georgiu de Mureș, la cea de-a 24-a ediție a Paradei Taurilor. Vedeta evenimentului a fost un exemplar ales de public, iar crescătorii spun că genetica bună poate însemna producții mai mari de lapte și carne. Pe piața europeană, un taur de elită poate ajunge să coste chiar și 200.000 de euro. Alertă la granița Republicii Moldova cu Ucraina. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca, iar după ce a ricoșat din pământ, a lovit un autobuz și o cabină de control. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar activitatea punctului de trecere a fost suspendată temporar. Incidentul a avut loc după atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Eu sunt Claudia.

0: sincer, nici nu știu ce vi se pare mai tare, că avem Eric Fritz în playlist sau că avem acest remake frumos la Pink Floyd în playlist. Cred că cel mai și cel mai tare e că avem asta acum pe radio.
1: Se caută bani! Deschide mâna! Sunetul misterios este...
0: Vreo idee? Știi ce e? 600 de euro te caută la Radio Impuls, doar așa, ca să știi. Mai avem 2 ore de stat împreună, în aceste 2 ore o să efectuez și eu cele 2 apeluri telefonice în încercarea mea de a da banii. Nu cred că-i dau și, sincer, m-aș bucura să mai rămână un pic sunetul ăsta la noi, nu de data, dar pe zi ce rămâne, mai punem 100 de euro și încă 100 și încă 100. Primul lucru pe care îl faci dimineața, ăsta este indiciu pentru acest sunet. Te caută banii, înscrie-te fără nervi. Fără nervi, cu calm și astăzi prin trafic, nu de alta, dar condusul agresiv știi că vine cu fel de fel de sancțiuni. Avem și un exemplu perfect de combinație proastă la volan, nervi, alcool și droguri. Un șofer de 52 de ani din Suceava a fost oprit de polițiști după ce a înjurat pietonii care traversau regulamentar. Mai mult, bărbatul trecuse și pe roșu în centrul orașului. Deci le-a făcut pe toate cât se putea de rău la puterea a doua. Adică nu că fac o boacănă, dar o fac și în miază zi în buricul târgului să mă vadă toată lumea. La testare, etilotestul a indicat 0,09 mg de alcool pur în aerul expirat. Niciodată, oricâte știri aș citi, nu înțeleg ce înseamnă mult sau puțin când vine vorba de valorile arătate de etilotest, întrucât nu mi-a zis nimeni cam care sunt parametrii. În sfârșit, testul antidrog a ieșit pozitiv la diverse și rezultatul este o amendă de 5.190 de lei și 120 de zile fără dreptul de a conduce. Pentru moment, permisul i-a fost reținut, iar autoritățile așteaptă rezultatele probelor biologice. Păi și dosar penal n-avem la atât de multe zorzonele puse în trafic. Pe oriunde mergi tu, fără flash-uri, fără nervi și doar cu mare atenție. Fără nervi când ai auzit sunetul la Te caută banii, pentru că el mai vine când te aștepți tu cel mai puțin. De exemplu, chiar acum. Dar o să-l mai auzi în curând pe Radio Impuls.

5 și 19 minute, am zis, fără nef, prin trafic, fără grabă prea mare, dar lasă-o încolo de treabă, nici pe autostradă să nu poți să circuli un pic mai repede. Adică nu de-aia e autostradă, autostradă, nu de-aia este drum de viteză, construit în așa fel încât să poți să circul cu o viteză mai mare, că și autoturismele sunt construite nu din carton, nu din vată, ca să poți să mergi cu mare viteză. Citesc așa mai revoltat o știre despre un economist austriac care propune o limită maximă de viteză pe toate autostrăzile și drumurile de mare viteză din Uniunea Europeană de maxim 100 de km la oră. Adică, de ce? Mă iertați, de ce? Am citit anul trecut la radio, bară la bară, noi fiind în fiecare zi de luni până vineri de la 16 la 19, despre o propunere de lege, tot de undeva din Uniunea Europeană, un stat din UE făcea treaba asta, să mergem cu 150 pe autostradă. Și am zis, frica, lumea este în sfârșit, adică mergem pe calea cea bună. Mă iertați, avem trenuri care merg cu 300 plus km la oră. Păi da, Mihai, dar ne trebuie infrastructură. Bun, perfect, da, adică putem, nu? Dacă am putut merge până în spațiu, cred că putem merge cu mai mult de 100 la oră și în maximă siguranță pe autostradă, la cât de bine sunt făcute mașinile, la cât de bine se pot face drumurile. Acum nu sunt făcute peste tot, nu toată lumea se bucură, și la cât de bine se poate face instructajul la școala de șoferi, nu? Economistul nostru austriac vine și zice, nu, domnule, ar trebui în Uniunea Europeană, care este cea mai comod, știți prea bine, și pe locuri chiar e bine, pe alte locuri îți pui așa mâna în frunte și zici, da, de ce suntem noi așa de comoți? Să mergem cu maxim 100 de km la oră pe toate autostrăzile și drumurile de mare viteză din UE. Argumentele domnului austriac sunt că ar fi mai puține accidente, ceea ce îl contrazic, nu cred. Adică dacă conduci prost, conduci prost și costă la oră. Dacă ești neatent și pe telefon, ești neatent și la viteze mai mici. Consumul mai mic este încă un argument de ale domniei sale și mai puțină dependență de combustibili fosili. Asta da, și eu susțin să facem mașini electrice cu 7000 de cai putere, care, dacă vrei să-și ajungi la destinație cu ele, să fie recomandat să mergi cu ce 100? 100 e și mult, necesită 3 digiți. Să mergi cu 95 de kilometri la oră. Atenție, nu vorbim despre o propunere oficială a Uniunii Europene. În majoritatea țărilor europene, limita pe autostradă este acum, la ora actuală, între 110 și 130 la oră. Între timp, în Germania există acele tronsoane de drum numite ele autoban, unde God with mercy, you know? Te duci cât vezi cu ochii și cât te ține rezervorul. Sau, mă rog, bateria, care și ea este, nu? Tot așa, un fel de rezervor. Mie îmi plac cel mai și cel mai mult conversațiile pe care le mai aud pe stradă din când în când.

economiști și oameni care se presupune că știu mai bine decât noi. Lasă că știe ei mai bine. Deci dacă tu ai fi cel care știe cel mai bine mâine, ce ai schimba, ce ai modifica la circulatul pe autostrăzile din România? Te aștept pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Radio Impuls.

0: caută banii. Sunetul misterios este...
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

vremurilor din vara lui 2017. Piesa asta, Daddy Yankee cu Luis Fonsi, Despacito. Sincer, la început de săptămână nu știu ce ți-ai propus tu să începi, dar îți doresc succesul pe care l-a avut Fonsi cu piesa asta. Să vii să lași un hit. Pe radiourile din toată lumea, toate culturile au dat tare piesa asta în vara 2017 și atât de mare eco a avut că iată. Este aproape 2027, de ce mă întrebi? Am mai avut lui Sfons în playlist, cred, nu știu. Dar asta este oricum. It stands out. Este și pentru tine o zi de luni în care ți-ai propus să începi lucruri noi? Dacă da, împărtășești cu noi sau nu ne zici până nu ai obținut rezultate? Eu cred că ar trebui să fii mai blânzi așa unii cu alții. În general, da? Și când vin prieteni și zic aș vrea să mă apuc de cutare și cutare lucru. Mi se pare că, în general, oamenii găsesc fel de fel de lucruri cu care să-ți spună, băi, dar nu-i înțelept. Vrei să te apuci de a construi, habar n-am, o căsuță de lemn în curtea din spate, în cazul în care mai stă cineva la casă pe hiperinflația asta. A, dar nu e bine, că nu poți să-i luăm de ăla, trebuie să-i luăm de ăla la alt, dar și cu meșterii, dar e greu, știi? Oamenii văd de obicei copacii și nici de cum cărarea. De asta te întreb, 5 octombrie, care este o zi oarecare de luni, e o zi care marchează pentru tine un început de ceva? Ți-ai propus să începi ceva astăzi fiind luni? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Cu mine poți să împărtășești și cu ascultătorii noștri. De ce nu? Suntem in a safe space. Culmea, iată, am reușit să ne facem o gașcă ce crește de la val la val. Mare, faină și sigur, așa, nu cârcotașă, să-i zic, pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Vin și cu sunetul de 600 de euro. Uite, asta ai putea să-ți propui. De astăzi vreau să câștig la concursurile de la Radio Impuls. Că sunt mai multe concursurile, premiile, că dăm mai multe. Mihai, de aici, cu tine.

0: Atenție! Premii raportate în față.
1: Se caută banii! Sunetul misterios este...
2: 600 de euro, totuși! Cam asta este frumușica sumă cu care mă umflu eu în pene aici la radio. Când am zis cu Gri că ajungem la 1200, am zis și astăzi, dar am zis și pe la vreo 200-300 de euro. E complicățel sunetul. Și știi, după ce îmi dau seama că un sunet de la Te caută banii, de la jocul nostru pe Radio Impuls, care poate să-ți aducă mulți, mulți bani, e complicat, după răspunsurile care vin de la voi. Pentru că până acum am primit fel de fel de răspunsuri. Mie o ascultătoare mi-a zis că joacă cu al ei soț foarte mult Counter sau un joc de ăsta pe calculator de oameni mari în care împuști cu arma. Și a zis, băi, e momentul în care you reload, reîncarci arma. Și atunci, eu am ascultat sunetul, am închis ochii și am zis, da, aia e, nu e răspunsul corect. Dacă ai idee, știi, îl asculți și zici că ar fi când troznești oasele. Deși nu e, dar-ți vine să crezi. Când reîncarci arma. Deși nu e, dar-ți vine să crezi. Ce răspunsuri au mai fost? Știi, fel de fel de răspunsuri greșite. Foarte important de ascultat de dimineață până seara Radio Impuls din două considerente. Unu, că tot auzi sunetul și poți să-ți faci o idee. Și doi, auzi și pe ceilalți ascultători care sunt sunați în direct și dau răspuns greșit. Iată la cât de multe răspunsuri greșite am ajuns dacă avem suma de 600 de euro. Sper să trecem de recordul precedent, de pixul pe foaie care a mers până la 800 de euro, adică 8 zile cu același sunet. Indiciul, pentru că de astăzi, dragilor, jucăm cu indicii, este primul lucru pe care îl faci dimineața. Get Busy de la Sean Paul, asta îți aduc în câteva clipe în playlistul radioului tău, bară la bară, pe Radio Impuls.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hi-Nap.
4: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Se caută banii!
9: Nu te face că nu auzi!
1: Sunetul lor,
9: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros!
9: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
9: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
9: La Radio Impuls!
1: Mainstream Radio!
9: Nu te poți abține!
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

vibe-ul ăla de la Nicole Cherry, pe care am cunoscut-o cu Memories. Cred că de asta ne place tare mult piesa pe care tocmai am ascultat-o, No No No, de la Juno cu Nicole Cherry. 600 de euro e suma cu care mă tot laud pe Radio Impuls. Mai am 60 de minute de stat cu tine prin traficul bară la bară. Sunt cu tine și on air și online pe Instagram, te aștept cu follow. Iar ora viitoare, dacă îți sună telefonul și nu recunoști numărul, nu-i închide, nu-i da ignore, s-ar putea să fiu eu. Dacă te știi înscris la concursuri, s-ar putea să fiu eu și să încerc să-ți dau 600 de euro. Ești bară la bară pe Radio Impuls. Mihai Hândăici, cu tine!

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Bilanț tragic după atacul asupra navei din Marea Neagră. 11 membri ai echipajului au fost salvați, însă două persoane au murit, iar trei dintre supraviețuitori sunt răniți. Ei sunt transportați cu elicopterul, iar ceilalți marinari sunt duși spre port cu o navă a gărzii de coastă. Acesta este bilanțul provizoriu. Nava s-a scufundat, iar autoritățile române continuă operațiunea de salvare și recuperare a victimelor. Se caută din nou o soluție pentru viitorul guvern. Nicușor Dan poartă chiar acum discuții la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru a găsi un candidat ca premier care să poată obține voturile din Parlament. Consultările au început la ora 14 și se desfășoară pe tot parcursul după amiezii. George Simion a spus că nu va merge la consultări. Președintele a anunțat că va face în această seară a patra nominalizare pentru funcția de premier. Atenție șoferi! A1 se închide între Sibiu și Boița pentru mai bine de două luni. Circulația va fi oprită începând de astăzi până pe 19 decembrie pentru lucrări la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. În această perioadă, traficul va fi deviat pe DN7 și DN1 prin Boița, Tălmaciu, Veștem și Cisnădie. Restricția este necesară pentru lucrări la tunelul Boița, iar șoferii sunt sfătuiți să țină cont că traseul alternativ poate fi mai aglomerat. Gestul treperului Ian de la concert l-a trimis sub control judiciar. Artistul a fost reținut inițial pentru 24 de ore și amendat după ce a fost filmat în timp ce urina pe scena de la Arenele Romane în fața publicului. Ulterior a primit control judiciar pentru 60 de zile și este cercetat pentru infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Ian nu are interdicție de a mai cânta. Incidentul a avut loc pe 2 octombrie la concertul susținut de Ian și Asteca, iar imaginile au ajuns rapid virale pe rețelele sociale. De ziua educației, Nicușor Dan le cere profesorilor să învețe pe tineri să gândească critic. Președintele spune că într-o perioadă în care dezinformarea circulă tot mai rapid și tehnologia avansează, elevii trebuie să știe să facă diferența între opinie și dovezi. Nicușor Dan subliniază și importanța creativității și a adaptării la schimbările tehnologice. România nu mai are spațiu pentru depozitarea cerealelor din Ucraina. Kievul cere ajutorul Uniunii Europene pentru a scoate din țară milioane de tone de cereale pe fundul blocadei din Marea Neagră. România și Polonia spun însă că nu mai pot crește semnificativ capacitatea de transport și depozitare. Ministrul Agriculturii Tanțoș Barna precizează că interesele fermierilor români sunt o prioritate. Criza locuințelor îi trimite pe spaniol din nou la urne. Premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie, după ce Parlamentul a respins măsurile guvernului pentru reducerea presiunii de pe piața locuințelor. Decizia vine după mai multe proteste, unde oamenii au cerut locuințe mai accesibile. Elon Musk s-a despărțit brusc de partenera lui, deși cu doar o săptămână înainte îi spunea te iubesc. Și Evangelis, mama a patru dintre copiii miliardarului, a dezvăluit că ruptura a venit fără avertisment. Femeia a publicat și o captură din conversația lor în care cei doi își declarau iubirea cu doar câteva zile înainte de despărțire. Zilis spune că este rănită, dar că îi dorește în continuare lui Musk să fie fericit. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

asta auzi pe Radio Impuls. Mihai Hând aici cu tine, ca în fiecare zi, de luni până vineri, de la 16 la 19, chiar și atunci când traficul e un pic mai lejer. Și e bine, într-o zi de luni, eu zic că e bine venit, bine poftit să fie traficul ceva mai domolit. Nu știu cum e prin Timișoara, prin Cluj, prin Constanța, prin marile orașe în afară de capitală, care au mare aglomerație, că nu doar capitala merită acest privilegiu de a îți pierde timpul pe străzi, bară la bară, pe mari bulevarde și așa mai departe. Astăzi este ziua educației, știm prea bine, nu? Ne-am bucurat de vineri că 5 octombrie este motiv de sărbătoare, cei mici nu merg la școală. Nu mai conta ce celebrăm neapărat așa de mult, cât faptul în sine că nu se merge la școală și asta se traduce cumva în străzi mai libere. Este ziua educației. Eu citesc despre, apropo că întrebam cum e traficul și prin Timișoara, nu? Citesc despre un incident care a avut loc la un meci de handbal de fete cu vârstele cuprinse între 13 și 14 ani. Adică încă inocența aceea vârstei copilăriei, părinții s-au luat la bătaie în tribune. Ce? Încă o dată, cum? Părinții s-au luat și anume, adică meciul s-a mutat, spectacolul s-a mutat chiar de partea spectatorului. Foarte frumos. Citim întreg incidentul, bineînțeles că eu ironic zic că e frumos. Citim întreg incidentul imediat la radio. Nu uita că ora asta o să se aglomereze de bani, deci tot să stai aproape de aparatul radio. De unde ne asculti tu acum? Ești încă pe calculatorul de la serviciu, încă în aplicație, ești în mașină, în FM. Sunt tare curios unde asculti tu Radio Impuls chiar acum. Te aștept prin mesaj vocal să te ascult și eu pe tine pe 0754-222-999. Am 3 sud-est cu Andra, un sărut cât o viață și 600 de euro la Te Caută Banii. Mihai Hând aici, stai aproape și de radio și de telefon ora asta.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Capotabilă îmi imaginam că aș putea să merg către mare. De la Cluj îmi imaginam. Îți dai seama ce vise aveam? Nu știu ce s-a întâmplat cu Puștiu din 2011, că am ajuns să mă mut în București să fiu, deci, mai aproape de mare și să nu o vizitez, iată, niciodată. A, au crescut prețurile, da, poate și asta. Poate faptul că marea noastră a rămas la fel de frumoasă, dar mai greu de atins. Deși acum, în octombrie, cred că găsești o cazare cât de cât ok. E cam rece apa mării, dar e cât de cât ok. E senin în continuare și la această oră la care se lasă seara prin cam toate orașele radio impuls din țară. Astăzi, lăsând gluma deoparte, chiar am văzut multe mașini decapotabile de toate felurile. Mai mult sau mai puțin scumpe, le-am găsit prin trafic, prin București, le-am reperat și am zis, e simpatic că, iată, relieful și clima ne permite chiar și la început de octombrie să mai circulăm așa. Ne scrie ascultătoarea Andreea, dacă bine a reținut numele după poza de profil, da, Andreea scrie pe WhatsApp, bună seara, cred că mi-a picat fisa cu sunetul. Andreea, sper că ești înscrisă în concurs, ora asta mă ocup și dau un apel telefonic, sper că ai avut o zi de luni liniștită, că așa a fost și weekendul liniștit. Duminică, iată, la Timișoara a avut loc un meci de handbal, povesteam un pic mai devreme, și nu știu de la ce s-au luat și cum s-a întâmplat, dar părinții susținători, nu-i așa că astăzi este 5 octombrie, ziua educației și educația începe de acasă. Părinții susținători au început un bif, cum ar zice ăștia micii. Doi dintre părinții aflați în tribună au început să se lovească și au ajuns peste scaune, în timp ce alți spectatori încercau să-i despartă. Fetele aflate pe teren au văzut totul și au început să țipe. O jucătoare chiar a mers spre tribună și le-a făcut semn celor doi să se oprească. Băi, băiatule, băi, cât de penibil să fie, cât de rușine aia mare să vină o fată de 13-14 ani zică, tata, mă faci de râs. Doamne Dumnezeule, și totuși de la ce s-au luat atât de tare, atât de abitir? O să mai povestim noi despre nervii ăștia pe care îi acumulăm și îi revărsăm în cele mai nepotrivite locuri. Chiar zilele viitoare v-am pregătit un interviu tare interesant, o să fie și pe YouTube, o să-l ascultăm și la radio. Până atunci am 600 de euro de aruncat on the air. Îi prins tu? Te-ai înscris? Uite, asta e întrebare la care aștept să-mi răspunzi cu da sau nu pe WhatsApp, că ți-a foarte puțin timp. Ești înscris în concursul Te caută banii? Da sau nu? Și dacă da, îți reamintesc, 600 de euro sunt în joc. Mai am mai puțin de o oră. Deci în mai puțin de 60 de minute aflăm dacă dăm banii ăștia sau dacă îi înmulțim pe Radio Impuls.

0: Umer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
10: get loud. The hits are on.
11: Hey, going home. Bară la bară, 16-19.

0: Hai!
1: Bună!
0: Te salut! Sunt Andra din Azuga. În momentul de față sunt în coloană pe Valea Prahovei. Mă întorc de la Brașov și sper din suflet să fiu selectată și sunată, pentru că cred că și mie mi-a picat fisa cu sunetul pentru 600 de euro. Te salut!
1: Andra, îți mulțumesc că ești cu mine și că asculti Radio Impuls. Sper că te-ai înscris cu numărul ăsta de pe care mi-ai dat mesaj pe WhatsApp sau cu orice număr la care răspunzi tu, care e al tău.

0: momentul acesta sau dacă îi dau... Sau dacă dau banii, ești înscris în concursul nostru?
1: Da, dragă domnule Mieiță, sunt înscris și aștept să mă sun, Mieiță!
0: Le explic cum funcționează. Numerele înscrise sunt într-o bază de date. Fiecare DJ Radio Impuls dă o dată pe emisiune randomize și sună doi ascultători. Te caută banii pe Radio Impuls.
2: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: 11 ani? Da. Mulțumesc bunuțului. Am emoții mari, mari, mari? Da. De ce se întâmplă emoțiile astea? Ai putea să te întrebi. Întrucât urmează să intru în direct cu ascultătorii care s-au înscris.
1: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Doamne! 600 de euro îi caută pe cei care s-au înscris. Din baza asta mare, de mii și mii de numere de telefoane. Am zis corect? Am zis corect. Am ales două. Complet aleatoriu, calculatorul, computerul își făcut treaba, am dat randomize de două ori. Drept urmare, pe prima linie l-avem din Prahova pe Iulian. Iulian, bine ai venit în direct la Radio Impuls.
2: Bine v-am găsit, bine v-am găsit. O seară bună.
0: Așa să avem o seară bănoasă, bună și bănoasă. Iar pe linia 2 o avem pe Georgiana din Alba. Să rămână, Georgiana.
3: Salut!
0: Ce faci tu? În ce moment al serii te-am prins, Georgi?
3: Chiar acum mâncam cina.
0: Ce mâncai?
3: Cina.
0: Ce, seara, vezi că da. Eu sunt cel mai pofticios om de radio, cred că, din univers. Dar din gașca Radio Impuls, ca să nu fie fake news, cu siguranță eu sunt cel mai pofticios. Ce mâncai bun la cină, Georgi?
3: Tocăniță de cartofi.
0: Ioi, tocare de cartofi de acasă. Mă rog, Alba e aproape de casă. Bună, bună, de altfel, tocăniță de cartofi. Iulian, tu mi-ai spus că ești cu toată familia înainte să intrăm în direct. Cine e pe lângă tine?
2: Da, băiatul de 11 ani și mama mea.
0: Și mama ta?
2: Acum am susținut la muncă, da.
0: Ce frumos! Îmbrățișăm toată familia. Adevărul este că... astfel de momente în familie trebuiesc ele trăite. Când ai auzit tu, Iulian, ultima dată sunetul ce astăzi valorează 600 de euro?
2: Sincer, ieri l-am auzit ultima oară, că astăzi nu am fost pe la muncă cu radio, am avut multă treabă.
0: Ce muncești tu?
2: Sunt inspector de calitate și în birou ascultă numai Radio Impuls.
0: O, mulțumim, mulțumim! Deci avem cumva validarea unui inspector de calitate că facem o treabă bună,
2: da,
0: aici la radio.
2: Teoretic trebuie să ghicesc că...
0: Iulian, îți mulțumesc. Te întreb și pe tine, Georgiana, tu când ai auzit cel mai recent? Ultima dată când ai prins sunetul ăsta de-l difuzăm noi printre piese la radio?
3: Vineri dimineața l-am auzit ultima dată.
0: Vineri dimineața l-ai auzit ultima dată. Tu când asculți radio de obicei? În rutina ta când se ascultă Radio Impuls?
3: Păi acum... recent am fost la muncă și în fiecare zi s-a auzit doar Radio Impuls.
0: Ce frumos! Și la serviciu și tu ai corupt, cum a făcut Iulian din Prahova, ai corupt pe colegi să se asculte Radio Impuls?
3: Păi, oricum, ei tot ascultă Radio Impuls.
0: Oh, le mulțumim tare, tare mult. Ce păcat că e după orele de muncă ar fi auzit-o birou. Tu cu ce te ocupi, Georgiana? Ce muncești?
3: Studentă, deocamdată.
0: Foarte bun! Unde? Studentă în Alba?
3: În Alba.
0: Frumos, frumos, frumos. Ar fi bineveniți odată în plus 600 de euro, în orice situație ar fi. Dragilor, ne-am cunoscut și vă mulțumesc că mi-ați răspuns la telefon. O să vedeți momentul ăsta la noi pe social media, acolo la stories, pe Instagram Radio Impuls România. Vine inevitabilă întrebare. Întrebarea ce poate să-ți aducă, iată, 600 de euro. Iulian, fă-mi o inspecție calitativă. Am difuzat sunetul suficient de răspicat pe radio de fiecare dată?
2: Destul de bine, dar cam greu de ghicit până acum.
0: Drept urmare, am ajuns la ziua 6. Fiecare zi mai reprezintă 100 de euro. De acolo și suma. Iulian din Prahova, pentru 600 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Război de țesut.
0: Un război de țesut?
2: Da.
0: Mai adăugăm ceva la răspunsul ăsta, care face ceva anume, căreia îi se întâmplă ceva, materialul din care e făcut, sau rămânem atât?
2: Care se țese pânza, da.
0: Ok. Am auzit și suflorul acolo. Da. Am auzit și a doua voce, foarte bun, foarte frumos. Cred că este prima dată când primim acest răspuns. Eu de fiecare dată repet în... emisiunea pentru care sunt foarte recunoscător, că e de ascultat radio și pentru că auzi ce răspund ceilalți. Un război de țesut. Care ar fi primul lucru pe care l-ai achiziționa, pe care l-ai achita cu 600 de euro?
2: Îl punem deoparte, că plecăm în vacanță la sfârșitul lunii.
0: Frumos! Unde mergeți în vacanță?
2: În Roma.
0: În Roma! Bun, bun, ne place, ne place.
2: Da. Da.
0: Am înțeles eu corect, înainte să intrăm în direct, și soția e acolo?
2: Nu, nu, în loc să zic că mama a zis soția, soția este la muncă, cred că ne ascultă acum.
0: Dacă ne aude soția acum de la serviciu, trebuie neapărat să stea pe lângă telefon dacă este înscrisă și dacă nu e înscrisă, să se înscrie. Banii deocamdată rămân la noi.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Nu este vorba despre un război de țesut, cum ai zis tu, dar admir cât de departe s-a dus ingeniozitatea răspunsului, Iulian. Îți mulțumesc!
2: Mulțumesc și eu, o seară plăcută.
0: Mulțumesc și sunt în calitate de Mihai Hânda foarte recunoscător că ne asculți la serviciu. Pentru asta, jos pălăria este cel mai prețios, mai prețios decât 600 de euro pentru sufletul meu. Georgiana, mergem pe linia 2 în Alba și punem aceeași întrebare. Pentru 600 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: Eu cred că ar fi o cheie rotită în broască.
0: O cheie rotită în broască. Dacă bine rețin, colegul Grig astăzi, când a făcut și el concursul pe radio, a primit un răspuns tare asemănător. Tot așa, momentul în care arunci niște chei, momentul în care o cheie cade pe jos, o chestie de genul ăsta. Țin minte de la precedentul sunet care s-a dus în multe sute de euro, pixul pe foaie, că au venit răspunsuri milimetric de aproape. Gen să zici o cheie care cade pe jos, dar de fapt era o cheie care cade pe covor. Căci despre asta este a fi foarte specific. S-a zis pix pe carton, atunci trebuia să fie specific pix pe foaie. Tu ai spus nu o cheie care cade pe jos, ci o cheie rotită în broasca ușii. Corect, Georgiana?
3: Da.
0: O cheie rotită în broasca ușii se adaugă la lista lungă de răspunsuri, din păcate, nu corecte.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Mâine te caută 700 de euro la Radio Impuls! Dragilor, vă mulțumesc că mi-ați răspuns la telefon amândurora. Mai difuzăm încă o dată sunetul ăsta on the air. La ora actuală știm despre el că valorează 700 de euro, că nu este un război de țesut și nu este nici momentul în care învârți o cheie în broasca ușii. Georgiana, îți doresc o seară minunată și îți mulțumesc că ne ascultați la serviciu în Alba.
3: Mulțumesc la fel.
0: Iulian, încă o dată îți mulțumesc și ție să ai o seară minunată și multă, multă baftă. Mersi că e radio acolo, în centru familiei, în seara asta.
2: Mulțumim, mulțumim, o seară bună tuturor.
0: Așa să avem parte, dragilor, 700 de euro sunt în joc. Momentul ăsta este de verificat pe social media Radio Impuls România. Te caută banii, nu-i lăsa pe sin. Sunt tare curios dacă ajungem la pronosticul ăla pe care l-am făcut în glumă Grig și cu mine la 1200 de euro sau dacă banii se vor da mâine la prima oră, la a doua oră, în fiecare emisiune Radio Impuls. Avem sunet și avem o valoare atașată acestui sunet. Fiecare zi îi crește valoarea cu 100 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.com. Al tău sunt până la 19, bară la bară.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: colegului și prietenului Ivan Steven, Party Zone, mixul lui live. Și până atunci vreau să mai difuzez încă o dată sunetul. Rămâi cu mine, Bară la Bară.
1: Ești Bară la Bară, 16-19 cu Mihai Hânda.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
7: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
8: Here we go.
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

la început de zi în joc la radio. Mihai, când am fost eu, am ajuns la final de emisiune. Tare m-aș bucura dacă ai stat cu mine până la final să-mi dai un follow pe Insta. Știu, știu, follow-ul trebuie muncit, adică trebuie să fac ceva să-ți merit follow pe Instagram. Păi, uite, până la ora asta târzie numai eu mai puteam să rămân aici în studio, să rămân lângă butoane și să și apăs play pe butonul sunetului secret, care este cel mai bine arhivat, cel mai bine încriptat fișier din calculatorul nostru. Bine, presupun. I'm no IT guy, doar presupun. Sunetul pe care dacă îl recunoști și ești sunat în direct și răspuns corect, îți aduce 700 de euro mâine de dimineață la Radio Impuls. Este... Dar e toată lumea atentă, da? Este... 700 de euro să-i faci atât de simplu, are, cred că, o secundă jumate. Ăsta e sunetul de la Te caută banii. Dacă vrei să vezi ce răspunsuri s-au dat și nu au fost corecte, intră pe Instagramul nostru, Radio Impuls România. Și dacă intri pe Instagram, Mihai Hăinăda, ce e, cu limită la follower sau cum, că n-au înțeles. Brigada de vreme începe mâine la 7:00. Te las pe mâini bune. După piesa asta frumoasă de la Somber, My Body Is Already, începe emisiunea lui Ivan Steven. Gașca Radio Impuls sends love through the air și on the air.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Bani în plus pentru aproape 3 milioane de pensionari în decembrie. Cei cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt de 500, 400 sau 300 de lei în funcție de valoarea pensiei, iar banii vor fi virați automat, fără cerere. Pentru plata din decembrie se iau în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Copiii care stau internați mai mult timp vor putea continua școala chiar din spital. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București lansează și coordonează programul Școala din Spital, care va funcționa în 10 unități medicale din capitală. Universitatea va colabora cu spitalele și cu profesorii care vor ține cursurile pentru copiii internați. Lecțiile vor urma programa școlară, dar vor fi adaptate vârstei, tratamentului și stării de sănătate a fiecărui elev. Mai mulți urși vor putea fi împușcați în România. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care dublează cotele față de 2024. 859 de exemplare pentru prevenție și alte 110 pentru intervenție în cazul animalelor care pun în pericol oamenii sau bunurile. Președintele ceruse reexaminarea legii, însă Parlamentul a păstrat forma inițială, iar acum actul normativ intră în vigoare. Potrivit Ministerului Mediului, în România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni. Atenție la SMS-urile care vă anunță că aveți parcări neachitate. DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care atacatorii folosesc numele T-Park. Mesajul amenință cu penalități și conține un link pentru plata rapidă a presupusei datorii. Pagina este însă falsă și încearcă să obțină datele cardului. Recomandarea este simplă. Nu accesați link-ul și verificați orice plată direct în aplicația oficială. Anul acesta, Premiul Nobel pentru Medicină merge la 3 cercetători care au făcut posibilă controlarea creierului cu lumină. Carl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au fost recompensați pentru descoperirile legate de canalele ionice activate de lumină și dezvoltarea optogeneticii. Tehnologia le permite cercetătorilor să pornească sau să oprească activitatea unor celule nervoase folosind lumina și este deja folosită în laboratoarele din întreaga lume. Cei trei își vor împărți premiul de 12 milioane de coroane suedeze. Tinerii beau tot mai puțin, dar cei trecuți de 50 de ani merg în direcția opusă. Un studiu realizat pe peste 114.000 de adulți arată că persoanele între 50 și 64 de ani sunt singura categorie de vârstă în care consumul de alcool continuă să crească. În schimb, consumul a scăzut în rândul generației Z și al milenialilor. Cercetătorii spun că, deși consumul general este în scădere, nivelurile rămân peste cele din 2018. Ai văzut dâre albe lăsate de avioane? Internetul are din nou o explicație, dar nu e cea corectă. Pe rețelele sociale au reapărut teorii potrivit cărora avioanele ar pulveriza intenționat substanțe toxice în atmosferă. Specialiștii spun însă că este vorba despre dâre de condensare formate la altitudini mari unde temperaturile pot ajunge la minus 50 de grade. În funcție de umiditate și temperatură, acestea pot dispărea rapid sau pot rămâne vizibile ore întregi. Nu există dovezi că ar fi vorba despre substanțe pulverizate intenționat. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Președintele Nicușor Dan reacționează după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat prohodul jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Președintele consideră inacceptabile gesturile îndreptate împotriva acestuia și spune că dezacordul politic nu poate fi transformat în intimidare sau hărțuire. Mai mulți susținători ai lui Georgescu au prins lumânări cu inițialele CTP și au intonat veșnica pomenire în fața arestului central din capitală. Nicușor Dan subliniază că libertatea presei trebuie protejată indiferent de opinie. Politice. Weekend greu pentru salvamontiștii din Sibiu. 5 turiști au avut nevoie de ajutor după ce s-au accidentat sau au rămas blocați în munții Făgăraș și Cindrel. Unul dintre ei a căzut aproximativ 40 de metri și a fost recuperat cu ajutorul elicopterului Smurd. Pentru un alt turist însă, intervenția a venit prea târziu. Un bărbat de 66 de ani a căzut aproximativ 200 de metri și a murit. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să țină cont de condițiile din teren și să fie echipați corespunzător. Mii de credincioși din țară și din străinătate stau la rând în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași ca să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Deși pelerinajul nu a început oficial, oamenii vin să se roage înainte de marea sărbătoare. Pelerinajul de la Iași va începe joi pe 8 octombrie. Lupta cu flăcările continuă în Parcul Național Domogled Valea Cernei după un weekend întreg de intervenții. Peste 130 de pompieri, silvicultori, jandarmi și salvamontiști sunt mobilizați pentru stingerea focarelor. Din aer intervin 3 elicoptere Black Hawk. Misiunea este dificilă din cauza terenului stâncos și a pantelor abrupte, iar în unele zone pompierii nici măcar nu pot ajunge pe jos. Te-ai săturat de stat în trafic? Tot mai mulți români schimbă volanul cu ghidonul. Motocicletele și scuterele îi ajută să ajungă mai repede la serviciu și să cheltuie mai puțin pe carburant. Vânzările de motociclete și scutere au crescut cu 25% față de anul trecut, dar și riscurile sunt mari. În primele 8 luni, 65 de motocicliști au murit în accidente, iar alți 244 au fost grav răniți. A început sezonul mustului, iar bucureștenii își fac deja provizii. În piețele din capitală, un litru de must proaspăt ajunge la aproximativ 30 de lei, iar un pahar costă în jur de 10 lei. Comercianții spun că cererea e mare, iar mustul rămâne una dintre plăcerile tradiționale ale toamnei. Prețurile diferă însă în funcție de piață și de producător. Ai zice că un taur nu poate valora cât o casă? Unul de top poate ajunge la 200.000 de euro. Cei mai valoroși tauri din țară au fost prezentați la Sânt Georgiu de Mureș, la cea de-a 24-a ediție a Paradei Taurilor. Vedeta evenimentului a fost un exemplar ales de public, iar crescătorii spun că genetica bună poate însemna producții mai mari de lapte și carne. Pe piața europeană, un taur de elită poate ajunge să coste chiar și 200.000 de euro. Alertă la granița Republicii Moldova cu Ucraina. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca, iar după ce a ricoșat din pământ, a lovit un autobuz și o cabină de control. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar activitatea punctului de trecere a fost suspendată temporar. Incidentul a avut loc după atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Eu sunt

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Bani în plus pentru aproape 3 milioane de pensionari în decembrie. Cei cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt de 500, 400 sau 300 de lei în funcție de valoarea pensiei, iar banii vor fi virați automat, fără cerere. Pentru plata din decembrie se iau în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Copiii care stau internați mai mult timp vor putea continua școala chiar din spital. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București lansează și coordonează programul Școala din Spital, care va funcționa în 10 unități medicale din capitală. Universitatea va colabora cu spitalele și cu profesorii care vor ține cursurile pentru copiii internați. Lecțiile vor urma programa școlară, dar vor fi adaptate vârstei, tratamentului și stării de sănătate a fiecărui elev. Mai mulți urși vor putea fi împușcați în România. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care dublează cotele față de 2024. 859 de exemplare pentru prevenție și alte 110 pentru intervenție în cazul animalelor care pun în pericol oamenii sau bunurile. Președintele ceruse reexaminarea legii, însă Parlamentul a păstrat forma inițială, iar acum actul normativ intră în vigoare. Potrivit Ministerului Mediului, în România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni. Atenție la SMS-urile care vă anunță că aveți parcări neachitate. DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care atacatorii folosesc numele T-Park. Mesajul amenință cu penalități și conține un link pentru plata rapidă a presupusei datorii. Pagina este însă falsă și încearcă să obțină datele cardului. Recomandarea este simplă. Nu accesați link-ul și verificați orice plată direct în aplicația oficială. Anul acesta, premiul Nobel pentru medicină merge la 3 cercetători care au făcut posibilă controlarea creierului cu lumină. Carl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au fost recompensați pentru descoperirile legate de canalele ionice activate de lumină și dezvoltarea optogeneticii. Tehnologia le permite cercetătorilor să pornească sau să oprească activitatea unor celule nervoase folosind lumina și este deja folosită în laboratoarele din întreaga lume. Cei trei își vor împărți premiul de 12 milioane de coroane suedeze. Tinerii beau tot mai puțin, dar cei trecuți de 50 de ani merg în direcția opusă. Un studiu realizat pe peste 114.000 de adulți arată că persoanele între 50 și 64 de ani sunt singura categorie de vârstă în care consumul de alcool continuă să crească. În schimb, consumul a scăzut în rândul generației Z și al milenialilor. Cercetătorii spun că, deși consumul general este în scădere, nivelurile rămân peste cele din 2018. Ai văzut dâre albe lăsate de avioane? Internetul are din nou o explicație, dar nu e cea corectă. Pe rețelele sociale au reapărut teorii potrivit cărora avioanele ar pulveriza intenționat substanțe toxice în atmosferă. Specialiștii spun însă că este vorba despre dâre de condensare formate la altitudini mari unde temperaturile pot ajunge la minus 50 de grade. În funcție de umiditate și temperatură, acestea pot dispărea rapid sau pot rămâne vizibile ore întregi. Nu există dovezi că ar fi vorba despre substanțe pulverizate intenționat. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la

0: un follow și volumul mai tare. Radio Impuls.
1: This the international lovers rock. Make sure that the love don't stop.